really having a, like, always.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə bələd sözü var. Bələd həm fiziki, həm də məcazi mənada işlədilir. Fiziki mənada bələd bir şəxs və ya yerə aid məlumat və ya tanışlıqdır. Məsələn, bu şəhərə bələdəm, hər yeri tanıyıram cümləsindəki kimi. Burada dilin yerlərə aid məlumat və tanışlıq haqqında zənginliyini görürük. Lakin bələd həm də məcazi mənada işlədilir və həyat təcrübəsi və gündəlik çətinliklərlə əlaqəli istifadə olunur. O hər zaman bələd olduğu mövzulara dair danışır. Burada isə şəxsi təcrübə və yeni perspektivlər barədə zəngin təsvirlər qeyd olunub. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.7 Avto FM.

0: AutoFM-də reklam. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Fly Dubai-dan yeni mesajınız var.
2: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
1: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
0: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: xəzənəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 10-23 sentyabr tarixləri arasında qonşuda qənaətçinin sehirli endirimləri var. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kq

0: 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
1: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: 107.7

0: Bankdan. Bir bank Star kartını bu ay almak daha sərfəlidir. Yemez bu ay. Çünkü 10 sentyabra dek bir bank Star kartını alanlar 30 bin manata dek kredi limitini tam komissiyasız nağdaşdırabilecekler. Kartın sərfəli şartlarını da unutmayaq. Xərclədiyin her 500 manata dek məbləğ için cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş ve etraflı məlumat için bir bank tətbiqi. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şubəsi.
1: Afta FM'de reklamı iyileştirmek için 012 311 30 11.

0: ol, oynamağa başla.
1: Yusk'da eviniz için əla təkliflər. Seçilmiş məhsulları 50% edək endirimlə əldə edin. Döşəklər, yastıqlar, yorğanlar və yataq dəstləri. Yusk mağazalarından alışveriş edin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Kampaniya 23 sentyabr edək davam edir. Ətraflı Ulduz 91.91.
2: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Arena Plaza, biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza, müasir konfrans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Koroğlu metrosu və Aslan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az. Telefon 051-230-7788.
5: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
7: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
8: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
10: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
11: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
12: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
11: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız. Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
13: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
14: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
15: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
17: İsmail Bəy Qutqaşınlı 30.
16: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
18: Baxel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar oynayır.

0: Bankofbaş'la. Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bankofbaş'ın Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bakıda səhər saat 8-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Sabahınız hayır olsun değerli dinleyiciler. Her birinize yakşı havalı ruhi arz edilir. Geçenk hava var, güzel hava var. Ve eminim ki günde mehsullar olacak. Salam, sabahın hayır olsun hayale.
1: Sabahınız hayır olsun. Ağa sabahın hayır bizi dinleyenler. Eynen koşulurum. Öyle havadan da yakşı yapıştın. Çünkü hava bizim için, bazılarımız için önemlidir. Çünkü isterseniz güneşin istisini görende pencereden.
0: Kefimiz yakşı olur.
1: Kefimiz hala olur ki ay da ne yakşı bugün 5. günde de. Bugün güneşli bir gündü. Ve bu işlerimi görmek için bana güneş lazım mıydı? Size ne lazımdısa, böyle lazımı planları hayata geçirmek için onlardan bol olsun. Temizleme işlerine kaldıkta ise bugün o işlerle meşgul olmayayım. Var da, var da sponsorumuz White Star Cleaning var. Mesela beynəlxalq təmizlik şirkətidir ve təmiz ev, səliqəli ofis, rahat mühit, bütün bunları hamısı təmizlənir. Sadece zəng edin, əlaqə saxlayın. Uldu 0077, WhatsApp 055-238-0077. Aha, bugün bizim məhsullar efirimiz var. Bugün biz keçirdik. Həftədən artıq mega müsabiqəyə start verdik və Dubaya səyahət qazandırırıq. Artıq bugün finaldır.
0: Bəli.
1: Və Pərvanə xanım və Ləman xanım, dünənki bizim iştirak edən xanım, bugün yarışacaqlar. Yəni ikisindən biri gələn həftəyə finala çıxacaq.
0: Təbrik edirik, təbrik edirik. Və bugün həqiqətən məhsullar günü olacaq. Kimsə Dubaya bilet qazanacaq, kimsə xüsus olaraq özünü bugün böyük hədiyə eləyəcək. Və bizim üçün də yaxşı bir gündür. Çünki proqramımıza yeni bir tərəfdaş, yeni bir sponsor gəlib. Yusk Azərbaycan. Yusk Azərbaycan qeyd edirik ki, bizim üçün həqiqətən çox maraqlı bir konsepsiyası olan bir mağazada. Şəhərimizin müxtəlif yerlərində var. Ən sevdiyim mağazalardan biridir. Və mənim zaten Instagram səhifəmdə izləyirəm onları. Və tez-tez indirimlər olur. İndirimlərdə gedirsən ev üçün, mənzil üçün nə istəsən Yusk'da var. Yəni təsəvvür et, pərdədən tutmuş, nə bilim mebelə qədər.
1: Məndə şamdanlar var, yaxşı.
0: Doludur. Hmm. Nə qədər istəsən. Sonra plate, məsələn, almaq istəyirsən. Mən oradan son cəfəni almışdım. Coffee table aldım. Aha. İki dənə də oturacaq aldım. Eyvanda oturub.
1: Romantika.
0: İndi gedib şam filan oyan buyan onları alacağım. Çünki evdə deyiblər ki, sifariş edirlər ki, bunların hamısını almaq lazımdır. Ünvan da birdir də Yusk. Yuska gedin, yeri gəlmişkən çatdırılmalı edirlər. Xoş gördük Yusk. Megapolis.

0: Megapolis'in aparıcıları Hayale ve Ağa.
1: Dünən bəzi yollarda əməlli belə sıxlıqlar falan yaranmışdı. Bildirilir ki, deməli Hövsan Mida yolundan istifadə etməklə Zığ şosası istiqamətində hərəkət edirlər. Bir çox sürücülər nəticə itibarilə həm təmir, həm də bəzi sürücülər yolun əks istiqamətində çıxması səbəbindən yolda nəqliyyat sıxlığı müşahidə edilməkdədir. Dünənlərdən söhbət gedir. Dünən axşam olan hadisəni danışıram. Çünki Suraxanı rayonu Elzar Yusubov küçəsində Qərib Ağa məscidinin yaxınlığında təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat hərəkətində məhdudiyyətlər yaradılıb. Mən dünənləri bunun müxtəlif yerlərdə əsasən də Xətai rayonunda müşahidə etdim. 8 noyabr prospektində, Babək prospektində, çünki Hövsan istiqamətində, Suraxanı istiqamətində gedən bax bu yolda avtomobillərin belə də alternativ yollara axtardığını gördüm. Baxırsam belə, yəni istənilən halda təbii ki, avtomobilimiz rahat olsa bu barədə heç düşünmürük. Çünki komfort bizi bizə problemləri unutdurur. Proqramımızın sponsoru Hyundai'dir. Hyundai Elantra əldə edin. Özdə Hyundai Elantra komfort modeli indi 3999 manatlı ilkin ödəniş. Və maraqlı tərəf bilirsiniz nədir? Aylıq ödəniş 999 manatdır. Və üstəlik kasko, İcbari sığorta, kredit komissiyası, hətta dövlət qeydiyyat nişanı sizə Hyundai tərəfindən hədiyə olunur. Və bu möhtəşəm bir təklifdir. Mütləq şəkildə 989 nömrəsinə zəng edin. Deyirəm ki, xeyirə, mən baxıram sənə, belə getsə, belə getsə. Sən 100% birazdan pilot olacaqsan, bir dənə bolidin çatmır. Dünən kepkada oturmuşdun.
2: Ferrari
1: bugün
2: kepkasında.
1: Bugün əlində, bəli, Ferrari kepkasında.
2: Özü də hələ belə kepka deyil, Leclerc'in imzası, şəxsi imzası olan kepkadaydı. O görüntünü görmək istəyirsinizsə, Xeyirə Omar İnstagrama daxil olun.
1: İndi də ki, Hamilton'ın imzasıyla bayrağın götürüb.
2: Bax, bu Hamilton. Diqqətlə, indi görəcəksiniz. Mən yaxın zamanlarda Instagramda bölüşəcəm. İndi burada video çəkiliş gedir. Həqiqətən də bir başqa bir. Məsələn, kimi futbol azarkeşdir, mən formula azarkeşiyəm. Həqiqətən də cuşa gəlirəm. Özü də bax belə şəxsi imzası olan bayrağı hələm-vələm əlimdə tuta bilmirəm də. Özü də Hamilton'ın. Bu arada AvtoFM formulanın rəsmi media partnyorudur və elə formula ərzində yarışlardakı hadisələr, traslardakı hadisələr, pilotların şəxsi həyatı, elə Hamilton haqqında danışdıq. Dünənləri baxıram ki, tam belə baxıram, maraqlanıram axı. Shakira ilə də sevgi münasibətində olub. Nicki Minajla, Rita Ora ilə, sonra Rihanna'nın özü ilə də sevgi münasibətində, Nicole Scherzinger ilə, amma heç birindən də axıra kimi münasibətə qalmayıb, çünki öz də etiraf edir ki, məndir subay doğulmuşam, yəni subay qalmaq istəyirəm. Şəxsi həyatı
1: isə... Kim evli doğulub ki?
2: Yox, yəndir ki, mən özümü heç vaxt evli görməyəcəm də. Və şəxsi həyatını artıq ilin əvvəlindən gizlədir. Bir dənə iti var, ancaq sosial şəbəkələrdə onu reklam edir. Formula haqqında çox şey danışmaq olar. Bu ilki formula bir balaca dəyişikdi və yeniliklərlə doldu. Məsələn, hal-hazırda pilotlar, bilirsən ki, İspaniyadadır. Daha dəqiq desəm, Madriddədir. Çünki Madrid İspaniyanın bu ilki yeganə şəhəridir. Yəni, ilk şəhəridir. Madrid ilk dəfə olaraq formulaya qatıldı və bizə də, şəhərimizə də o ulduzlar 22 gələcəklər, biraz şəkillər, biraz Bakımızda gəzəcəklər, Bakımızın o möhtəşəm restoranlarında oturacaqlar, yemək yiyəcəklər, amma artıq yarışa 24-də start verilir. Uğurlar Hamilton Ferrari!
1: 10 illidir bu il, yeri gəlmişkən Formula 1-də və bizim üçün Formula 1 tamam başqa bir bayramdır. Bir sizdən ona görə bayramınız mübarək! Sən bunu dedin, nə bilim, İspaniyadan danışdın, oradan buradan danışdın. Adam gəzmək istəyir, adam belə gedib bir səyahət eləmək istəyir. Fikrində var, ağlımda var.
2: Sən də Dubaya gedəcəksən, yanvarda.
1: Gedəcəm, fikirləşirəm, deyirəm, bəlkə Qatara gedim.
2: Mən də eşitdim də, hamı bildi, bəlkə çoxundan gizlədəcək. Radionda bu işi belədir.
1: Yox, gizlədəcəm ki, almışam kartımı, xərcləyirəm pulumu, yığıram milimi və salam. Bu qədər asandır.
2: Qafiyyə də oldu, qafiyyə oldu.
1: Belədir də, əziz sən əgər kartın premium bankdandırsa bu halda sən qafiyə də tutacaqsan, mil də tutacaqsan, pul da tutacaqsan, səyahət edəcəksən. Qeyd edeyim ki, olmaz kartları sizə hal-hazırda təqdim olunur və 30 sentyabra qədər 50% endirimlə. Və siz təsəvvür edin ki, olmaz kartdan istifadə edirsiniz də, sizin kartınız premium bankdan da proqramımızın sponsordur. 1300-dən çox launch, fast track, sip, premium private check-in, havalimanı transferi, səyahət sığortası kimi premium üstünlükləri əldə edirsiniz. Premium bank.

0: və Megapolisdə Megapolis adamım. Son zamanlar sosial şəbəkələrdə çox sevilir. Bəli, biz onu, şəxsən mən onu Toma, o buhalter Toma obrazı ilə çox bəyənirəm. Bu obrazı yaradan blogger Əsgər Əsgərov buradadır, radiomuzdadır. Belə gəlsin,
1: yavaş-yavaş artıq gəlir, daxil olacaq. Bəli, və biz onunla maraqlı söhbətə başlayacağıq.
0: Toma xanıma, yəni bu obrazı Əsgər bəyə suallarınız varsa, elə bizim WhatsApp-ımıza siz də yazın. Biz sizin suallarınızı efirdə elə ona verəcəyik.
2: WhatsApp 055 455 1077. Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək, 1 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı.

0: AftoFM'de reklam.
1: İndi ehtiyacınız olan maliyyə dəstəyi Premium Bank'da. 80 bin manata dək istehlak krediti, 9,8 faizdən başlayan faiz dərəcəsi, 6 aydan 59 aya dək müddət və 0-1 faiz arası komissiya ilə. Üstəlik, digər bankda kreditiniz olsa belə, müraciət edə bilərsiniz. Planlarınızı təxirə salmayın, onları bugün reallaşdırmağa başlayın. PremiumBank.az saytından onlayn müraciət edin və ya 012-931 çağrı mərkəzinə zəng edin. Premium Bank, seçiminiz Premium olsun. Premium Banka seçir. Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
3: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Kampaniya 23 sentyabra dək davam edir.
4: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
5: Fərqli ol. Diqqətləri üzərində çək. Hər gününü rəngli yaşa. Həyatın hər anından ləzzət al. Fərqli, rəngli və ləzzətli. Santortino.
6: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dostbank mobil tətbiqini yüklə, digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
7: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
9: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
8: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
11: Dərsə hazırlıq siyahısı uzandıqca xərclər də artır. Amma hər şeyi bir dəfəyə ödəməyə ehtiyac yoxdur. 5-15 sentyabr tarixlərində qazandıran güllər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlə əldə edin. Ödənişi isə 24 aya dək faizsiz bölün. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
12: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: AftoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11
13: Yango Pro'da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.
14: Megapolis. 20 dəqiqə geçdiyim saat 9-a və biz davam edirik, hörmətli dinləyicilər, yeri gəlmişkən... Xəyirə xanım bəyək bunu xüsus olaraq vurgulamışdı. İndi isə bir məmuniyyətlə onu elan edirik bizim qonağımız.
15: Doma xanım. Hamı onu elə tanıyır. Buğaltir. O məşhur buğaltir manınızı da məncə Toma xanıma həsr eləmək olar. Əsgər Əsgərov. Bu
16: sabahınız
15: obraz yaradan blogger.
14: Sabahınız xeyir olsun.
15: Əsgər necəsiz?
16: Çox sağ olun, yaxşıyam. Siz necəsiniz?
14: Təşəkkür edirəm.
15: Gecə görürsünüz. Bizi gecə görürsünüz.
16: Çox gözəl görürsünüz.
15: Əla, bu eləyi.
14: Əsgər, deyəcəyim Tomaxam. Əsgər, güman ki, bu obrazı canlandırandan sonra artıq bir çoxları indi sizi Instagramda axtaracaqlar. Yəni, eşilməyənlər və yaxud baxmayanlar. Necə axtarsınlar sizi?
16: Blog Asker.
15: Blog Asker.
16: Blogeri, hə, Blog Asker elə.
14: Hə, o Toma eləmək istəmirsiniz?
16: Toma.
14: O üçün xüsusi bir dənə səhifə açılar deyə gəlir Toma
16: Əslində
14: xanım.
16: Əslində istəyirəm Toma'ya bir dənə səhifə açıram. Aha. Ama, gözləyirəm ki, bir 50K olum, ondan sonra Toma'ya bir dənə səhifə açacağım. Hələ
15: 50K olmayıb Toma. Toma sevənlər çoxdur axı, nə olub? Bax, indi hal-hazırda bizi dinləyənlər, Blog Asker'ə birinci like atın, bu follow atın, daha doğrusu onu izləyin. Sonra artıq xəbəriniz olacaq ki, Toma. Əsgər, gəlin özünüzdən danışaq. İndi biz tanıyırıq bloggersiz. Ümumiyyətlə, necə başladınız? Neçə yaşda düşündünüz ki, mən nə baş verdim? Kimə baxdınız? Kimdən örnək götürdünüz? Kimə belə həsədlə baxdınız? O ağ paxıllıq olur da belə ki, oydu, o bloggerdü, mənə nə olub ki? Məndə də bu istedad var. Yəni, o... İlkin mərhələ necə
16: i̇lk
15: başladı?
16: Başladım, hə,
15: ilk addım.
16: İlk addımlarım, deməli biz ilk başlayanda dostumla başlamışdıq. O da blogerdi, hal-hazırda musiqili blogerdi, video bloger. Mən onu çəkməyə başlayırdım. O məşhur olmağa başladı get-gedə. Və sonra mənə o siz deyən ağ paxıllıq gəldi.
15: Aha,
16: hə. Mən niyə olmuram? Yəni məndə də var axı belə bir şey də. Ondan sonra başladım öz səhifəmi çıxarmağa, özüm üçün videolar çəkməyə. Birinci ləhcə ilə başladım çəkməyə, sonra biz müsahibələr çəkməyə başladıq. Eyni zamanda dostumla çəkirdik o müsahibələri. Yalançı müsahibələrdi hamısı.
14: Yəni müxtəlif ləhcələr idi, yoxsa konkret bir ləhcə idi?
16: Qax ləhcəsi ilə.
14: Qax ləhcəsi. Niyə qax ləhcəsi?
15: Oradansız
14: deyəsən. Hə, qaxlısız ona görə daha rahatısın. Ona bizdən qaxlı ləhcəsində danışdı Zəhmət olmasa indi danışanda.
16: Elə mi danışım, yaxşı. Yaxşı, yerə gedik. O başladı, bizim müsahibələr çəkməyə başladıq. Müsahibələrim çox tutmağa başladı. Çünki cəmat onu həqiqi hesab edirdi.
14: Aha.
16: Biz elə oynayırdıq ki, maşallah, oxtiyorluğumuza yaxşıdır. Elə oynayırdı ki, onu cəmat həqiqi. Getdi. Amma mən eyni zamanda həm işləyirdim, həm də bu bloqa aparmaq biraz çətin idi mənim üçün. Çox gec parlamağa başladım. Ardasa bu ayın, aprel ayına qədər 20K...
14: Bu ilin aprelində başladınız.
16: Yox, aprelində yox. 2023-dən başlamışam mən
14: başlamağa. Yox, bildim, yəni parlamağa.
16: Tam olaraq parlamağa aprel ayından başladım. Çünki iş yerindən çıxdım. Aa. Bütün yükümü verdim bura.
14: Bilə-bilə çıxdınız, yoxsa çıxartdınız?
16: Yox, çıxarıldım mən. Ona düşdüm, hə, çıxdım.
15: Bəzən ondan sonra həyat daha gözəl oldu.
16: Həyat, hə, daha gözəl oldu. Mən fikirləşdim ki, əslində birinci çox narahat idim, qorxurdum ki, alındıra bilərəmmi, alındıra bilmərəmmi, ailə var, uşaq var.
15: Məsuliyyət, əlbəttə.
16: Hə, dövrdə. Sonra bir güc gəldi ki, yox, əgər bunu eləmirsənsə, sən bacaracaqsan, alındıracaqsan. Elə çıxdım, bütün yükümü verdim bura. Elə momentdə Toma çıxdı ortaya.
15: Ümumiyyətlə, Toma necə yarandı ki? Yəni,
16: Toma, mən evdə oturmuşdum özüm üçün. Sehirli anəmə baxırdım. Televizorda həmişə ona baxıram. Nəyə
15: baxırdın?
16: Sehirli anəmə baxırdım.
15: Aa, sehirli anəm. Hələ oradasın.
16: Hələ də baxırsın. Hələ də baxırsın. Hələ də uşağım mən. Snapchat-ı aç... Nədə o?
14: Snapchat-ı.
16: Hə, də onu açdım beləncə. Gördüm orada bir obraz var. Və bu obraz bizim iş yerindəki bir xanıma bənzəyirdi. Sadəcə bənzəyir o da, bu xanıma bənzəyirdi. Başladım nəsə danışmağa, improvizə eləməyə.
14: O da Tomadır, yoxsa?
16: Yox, yox.
15: Amma obraz ondan götürülüb. Ümumiyyətlə, Toma hamıya yaxındır.
16: Sima olaraq ondan götürüb, amma xarakter, o başqa-başqa obrazlardan.
14: Hə, birləşdirmiş bir şeydir.
16: Tam olaraq deyə bilmərəm bu filan kəsi, ya bu filan kəsi. Götürülməyib, çünki özüm quraşdırdığım bir obraz. Amma necəsə hamının bəyənməyib. bəyəndiyi və hamının həyatında olan bir obraza çevrildi ki, bizim idarədə həmən xanım var, eyni xasiyyətlədir, eyni gülür. Mən onu prosto özündən çıxartmışdım gülməyə, amma necəsə çıxıb hər yerdə. Onu paylaşdım. Mən hiç düşünmürdüm ki, bu qədər parlayacaq yəni Toma. Get-gedə parlamağa başladı.
14: Bəs mövzu bitmir, əsgər. Çünki təsəvvür edək ki, Toma xanım deyək ki, hər hansı bir obrazda və hər dəfə müxtəlif situasiyalar olur da, düzdürmü? Artıq sizin axı beyninizin məhsuludursa əgər bu, bu yavaş-yavaş tükənməyə başlayır da, siz artıq oturursunuz, düşünürsünüz ki, mən neyiniyim, nəyi çəkim, bunu çəkmişəm axı, əşi, bu da bunun bənzəridir filan. Bəs bax, bu deyək ki, mövzunu hardan götürürsünüz bu?
16: Mövzu çox vaxt işlədiyim idarədə
14: çünki kontekstdə nə çıxanmırsınız da çox kənar olaraq.
16: İşlədiyim idarədə çox vaxt başıma gələn hadisələrdir ki, mən buxalteriyada çox işləyirdim, yəni gedirdim, gəlirdim. Özüm mühəndis işləmişəm, sətəm üzrə işləmişəm. Ora gedib gəlirdim
14: daha çox.
16: Oradan götürürəm, eyni zamanda hərdən çatçıbirini danışıram ki, mənə bir-iki kəlmə bir şey dinən ki, mən onu formalaşdırım özüm üçün, çəkim. O kömək eləyir, beynimdə qalanlar var.
15: Yəni, çatçıbirin ideyası parlayır daha çox, yoxsa sizin ideyanız?
16: Yox, ondan bir-iki şey götürürüm.
15: Amma yenə də sizin...
16: Mövzu olaraq, hamı budur.
14: Açar sözləri götürür, lazım olan.
16: İçini özüm həll edirəm.
15: Özünü həll edirsiniz. Və olurmu, məsələn, Tom obrazından sonra sizə, məsələn, siz nə o işlədiyiniz buğaltır və yaxud da kimsə zəng etsin ki, bu nə deyim, mənə söz atırsan, axı o işdən çıxmısa, çıxarılmısız. Yox,
16: öyle bir şey olmuyor.
14: Hələ gəlib çatmayıb, hələ ki görməyib.
15: Əsgərim, ya da Tom obrazı sizə pul gətirir?
16: Gətirir.
15: Yəni, digər işləriniz daha çox pul gətirir, yoxsa bu obrazda olan videolar?
16: Bu obraz daha çox gətirir.
15: Bu obraz daha çox.
16: Digər videolarım, ləhçə ilə olan videolarım idi. O obrazdan çox az mən gəlir əldə eləmişdim. Çox az parlayırdım daha doğrusu. Tomadan sonra get-gedə artıq tanınmaq pul. Hamı çağırır.
14: Belə yeri gəlmişkən bu belə deyə səmtdə, bu yolda, bu yöndə gedən bloggerlər bir neçəsini tanıyıram. Ki məsələn tutaq ki, hansısa bir obrazları canlandırırlar. İnsan obrazlarını, insan xarakterlərini canlandırırlar. Sizdə belə bir ideya varmı ki, indi Tomadır, üstündən biraz keçəcək, məsələn tutaq ki, orada Əbülfəz kişi olacaq. Sonra filan kəs baba olacaq. Belə bir var belə bir formula, belə bir forma, belə bir ideya var mı sizdə?
16: Əslində var, hə. Mən Tomanı sırf çəkirəm, ancaq Toma görsənir. Personaja bax, qıraq personaja Sabinadır, İradır, Faiq müəllimdir. Bunlar var. Bir müddətdən sonra əslində isəm bunları çıxardım bir-bir ki, onlar da
14: Tomadan uzaqlaşdırırsınız. Amma Toma qalacaq.
16: Toma qalacaq.
15: Ha. Başqa personajlar amma yaranacaq.
16: Ortaya çıxacaq. Prosto hələ ki bir şey tapa bilmir.
15: Hələ tapmayıb.
14: Tomanı yəqin xaricə falan da aparacaq.
15: Amma ideya verdi Əbülfəz dayı. Yəni Əbülfəz dayı obrazını tezəyə gözləyir.
14: Əslində ideya çoxdur. İndi əsgər yəqin ki səyahətə
15: falan gedəcək. Onda bir gün əsgər sənlə görüşsün onda. Sənin bir o parlaq ideyalarla
14: Sabah gördün ki Sanubar xala kimi mən də çıxdım ortaya. Onda salam verin kimi. İstənilən halda yəni xaricdə də filan da ola biləcək. İndi Toma yəqin ki səyahətə gedəcək, oradan da çəkəcək.
15: Rusiyada belə bir bloger var. Adı indi yadımdan çıxıb, onu da izləyirəm. O da buğaltır obrazını yaradıb, çox maraqlıdır. Yəni illərin belə o da buğaltırda oturub otaqda kalmasa çörəyi yeyirlər və onun belə deyək də əsas fişkası nədir? Başında tüklü papaqda, norka papaq dillərdir el arası. Ondandır və o hal-hazırda indi hansı belə Maldivdə də deyəsən, hə, Maldivdə də o papaqla da. Yəni onun fişkasıdır da, yəni buğaltır Maldivdə də o papaqla, sizin də fişkanız sizin o gülüşünüzdədir əsgər. O mən indi gördüm, hiss etdim, daha doğrusu qulaq astım, eşitdim ki mən düşünürdüm ki gülüşdədir o gülüş Tom obrazında yaranır, amma sən demə elə əsgər bəyin özünün gülüşü belədir. Əsgər, blogerlıqdan danışacaq, bu yaxınlarda hətta bir çox məşhurlarda, ümumiyyətlə həmişə məşhurlar başqa sahədə olan insanlar blogerlik sənətinə sanki bir balaca qeydi ciddi və biz necə yanaşırlar. Yəni onların axı elə bir zəhməti yoxdur axı. Yəni onlar hələ otururlar, pullarını qazanırlar. Siz bu işin içindəsiniz və bu işin çətinliyindən gəlin danışaq. Yaxşı tərəfin olsa biz görürük. Puldur, səyahətlərdir, hədiyyələrdir. Onu görmüşük. Amma çətinliyi nədir?
16: Çətinliyi? Biz mən hələ təzə əslində başlamışam bu işlərə. Məndən qabaq başlayan blogerlər çoxdur da. Yəni onlar daha yaxşı bilərlər. Amma çətinlik ideya məndə biraz çətinlik olur. ki, tapmaq, nə çəkəcəm, neyəcəm, algoritm söhbəti var ki, sən daima nəsə paylaşmalısan ki, sən aktivliyin düşməsin aşağı. Hı-hı. Və oturub fikirləşməsin, beyin ancaq işləməlidir ki, hə, mən nəsə çəkməliyəm. Ya mən oturub adısa baxıram, görüm, kimsə nəsə paylaşıbsa, onu götürüm, özüm kiləşdirim, çəkim heç olmasa, yəni kopya kimi olmasın da. Bu baxımdan biraz çətin olur ki, məndə çox aşağı düşdü bir ara algoritm.
15: Nə dəyərə gəldi o? Desə hamı da eləyirdi.
16: Paylaşmırdım.
15: Ha, paylaşmayanda elə olur.
16: Paylaşa bilmirdim. Hə, çünki ağlıma heç nə gəlmir. Həm işlə, həm bununla ağlıma qəti heç nə gəlmir ki, mən nə çəkim. Özüm də yiyib bitirəm ki, yox, mən nəsə çəkməliyəm, amma çəkə bilmirəm, ağlıma heç nə gəlmir. Acaq özünü sərbəst buraxanda əslində gəlir. Bu biraz çətindir. Digər blog elə əslində bir artıq bir işdir də. Yəni insanlar bunu bir iş kimi qəbul eləmək istəyir.
14: Bax, işdir dediniz, qazancdan danışdınız. Necə olur bu qazanc? Necə siz müraciət edirsiniz hər hansı bir sponsora, yoxsa zəng edirlər ki, biz sizinlə işləmək istəyirik, filan şeyi reklama eləmək istəyirik. Necə olur bu proses?
16: Əslində hə, zəng edirlər mənə ki, bəs ya mesaj yazırlar ki, filan əməkdaşlıq eləmək istəyirik sizinlə filan yer üçün. Mən də hə, razılaşıram, gedirik, eləyirik həm bunu.
14: Yeri gəlmişkən, siz artıq alqoritmlərdən danışdınız. Alqoritmdən danışarkən ilk ağla gələnlərdən biri də TikTokdur. Çünki TikTokun alqoritmi tamam başqa cür çalışır və baxırsan ki, 10 milyonluq əhalisi olan ölkədə bir hansısa bir videoya 50-60 milyon baxış var və səndə belə bir sual yaranır ki, yəni başa düşməm, necə ola bilər də bu? Və düşünürsən ki, yaxşı, xariclər baxdımı, filan, oyan, buyan, görürsən ki, biraz belə daha artıqdır. Necə bu proses baş verir və TikTok-un alqoritmi sizi qani edirmə və oradakı rəqəmlər sizcə doğrudan da realda yoxsa bu sadəcə, nə bilim, Çində göstərir, Çində kimizə qabağına çıxar, heç başa düşmür, sadəcə keçir üzərindən.
16: Viral olur.
14: Aha.
16: Məncə realdır, çünki əgər başlıqsız bir şey qoyurlarsa, hamının başına gələn bir hadisədirsə bu, aha, çəkilən video, artıq o viral olma ehtimalı var da onsuz da. Çünki hamının başına gəlir, dünyada hamının başına gəlir.
14: O viral axı dili var, axı anlamaq dil var.
16: Dilsiz çəkilənlər, yəni sözsüz
14: çəkilənlər. Amma çox, o da çox deyil, azı da, o qədər çox deyil.
15: Amma uşaqlar, gəlin nəzərə alaq ki, dostlar, Azərbaycanda TikTokun istifadəçi elə də çox olmasa da, yox, yəni var, amma
14: çox deyil,
15: baxış,
14: məsələn, çox desində, yox.
15: Baxış daha çoxdur. Yəni məsələn,
14: hətta mən də onu deyirəm, o alqoritm necə olur?
15: Yaşlı nəsil TikTokda oturub, düz deyil. Onlar o qeydiyyatdan keçmiblər ki. Onlar sadəcə izləyirlər və onların da sadəcə baxışı həmin bu videonun elə bil ki alqoritminə təsir edir. Amma əslində onlar istifadəçi deyillər, qeydiyyatdan keçmiblər. Amma TikTokda sadəcə ölkəmizdə, Azərbaycanda elə bir daha çox üstünlük məsələn
14: qeydiyyatdan keçməsə baxmaq olur.
15: Hə, əlbəttə. Yəni TikTok
14: bilmirəm, hər halda bu alqoritm mənə bir balaca maraqlı gəlir. Bir də xoşuma gəlməyən bir məqam var sosial şəbəkələrimizdə ki, yəqin ki, dünyada da belə də. Bir trend çıxır, hamı ondadır. Və deyirsən ki, əşi, mən niyə geri qalıram? Bugünlərdə çıxan bir trendlərdən biri 1980 idi.
15: 80-ci
14: ilə. Mən də böyle işdim açıqa. Mən də elədim. Amma, mən də, aysa, hamı burada oturan hamı edeyim. Desə,
15: xoş trend idi, ona görə.
16: Hədə maraqlı idi əslində.
14: Bu bəzən, amma bu videolarda var bunun hələ. İndi də Namiq Qaraçıxırlı, Agün Kazımova, gəlirəm, mən gülürəm, gəlmirsən axı, gülmürsən. İndi hamı o eləyir, bütün həkimlər. Hara baxırsan, həkimlər hamısı gəl, gəlirəm, hamısı gəlmirəm.
15: Burada bir medalın o tərəfi də var. Mənə elə gəlir ki, yaxşılardan örnəyə götürmək lazımdır, yaxşı paylaşılmalı. Amma bəzən xoşumuza gəlməyən və düzgün olmayan şey də belə paylaşılır, bölüşür. Sonra da biz nədən şikayətlənirik? Musiqimizdən şikayətlənirik. Məncə bu artıq başqa bir yöndür. Biraz vaxtda danışmaq da istəmirəm.
14: Yox, mən trendlərdən danışmaq istəyirəm sadəcə. Əskər bəy, istəyirdim ki, bax bu trendlər necə trend olur və trendi yaratmaq mövzusu. Yəqin ki, ilk kimdən çıxırsa o daha çox sevinir. Ya məndən getdi.
15: Olub sizdə ilk trend siz yaratmısınız?
16: Yox.
15: Tomadan sabah, hələ ki Tomadır. Möhrü Toma vurur.
16: Hə, möhrü Toma ilə vurmuşam, hələ ki başqa da yoxdur.
15: Bax, siz az əvvəl dediniz ki, mən soruşanda blogerin çətinliyinə, amma mənə maraqlı gəldi, siz onu demədiniz. Əslində, sizin işin ən çətin tərəfi elə maliyyə tərəfidir. Çünki siz hansısa bir kontenti, məzmunu yaratmaq üçün pul xərcləyirsiniz. Vaxtı hələ mən demirəm. Siz yaxşı, hələ bütün bloger, nəinki siz, bunun gözəlliyi məzmunu çəkən blogerlər var, başqa. Bütün hamısı nədir? Puldan irəli gəlir. də. Geyimdən tutmuş, getdiyin yer, məkan, orada da pul xərcləməlisən. Yəni bu hələ belə deyil də, ay oturdum telefon. Onu eləyənlər də var. Amma sözün əsl mənasında peşəkar bloqer pulundan da keçir, vaxtından da keçir. Mənə elə gəlir ki, elə ən belə deyək, çətin məqamlardan biri də budur. İlk işinizdə təbii ki, siz heç wow, pul qazanmadınız. Sizdən getdi. İlk məzmunu ilk günlərdə çəkmək üçün nə qədər pulunuz getdi? Baxmısınız elə məndən çıxır-çıxır, amma qazanc yoxdur.
16: Nə qədər pul getdi məndən?
15: Yox, yəni onu düşünə problem eləmişsiniz, qorxmusunuz ki, ayda bir də belə pul gedər.
14: Əslində çox pul xərcləmələr axı. Yəni əsas
15: ümumilikdə pul gedir, yox ağa baxma. Mən demirəm, bəziləri var, oturub otaqda elə telefon çəkir, hələ ona demirəm. Sözün əsl mənasında avto bloqerlər var, beauty bloqerlər var, bax belə obrazlar yaradan onlar pullarından keçir. Belə deyək də, məzmun yaratmaq üçün vaxt sərf edirlər.
14: Vaxt heç, geyim, vaxt heç.
15: Pul, harasa gedirlər, orada da pul. Və adicə video bloqerə sənin pul, sən reels maker pul ödəyirsən, sənin kontentini yaratmaq üçün.
14: Amma bir çoxları özləri eləyirlər də. Əskər buyur, əskər danışsın.
15: Yəni o baxımdan deyirəm ki, yəni
16: mən məsəl üçün bu Tomanı çəkmək üçün çox vaxtım gedir mənim. 3-4 saatım gedir. Çünki mən ssenari qurmuram. Ağlıma orada gələn deyəndə ağlıma gəlir mövzu. Ssenarini çəkə-çəkə qururam artıq. Danışa-danışa. Axırda görəm ki, əfsus yox, budur. Bunu çək, paylaşmaq olar. Nə qədər əsəbləşirəm ki, ay Allah, mən bunu çəkib. Bir dənə sözü düzgün deyə bilmirəm, məsəl üçün. Tələffüz edə bilmirəm əsəbdən. O qədər çəkmişəm o arxa kameralarda, arxa kadrajda əsəbləşəm orada Toma kimi. Bəs sizdə də, uşu bezimdə. Eləcə eləyirəm özümü. O qədər əsəb keçirirəm. Yəni, bu qədər vaxt adam aparmaz axı da, niyə də? Yəni, mən bunu bilirəm axı, sözü bilirəm. Niyə mən bunu deyə bilmirəm?
14: Amma tək olursunuz otalı əsəsən bədir.
16: Otalı tək olurum, hə. Çalışıram tək olun ki, heç kim
15: sizə mani olmasın. Artistik gendə var.

0: Dındı. Onun adı da var. Tutsi de var.
1: Yani müəyyən mərhələdən sonra başa düşündü ki, bu pula görə sadəcə məcbur qaldı, getdi. Yəni makyaj, saç dizimi çox maraqlı və komedikdir. Filmdə ona mütləq baxın.
2: Tamam, xanam maşın sürür yoxsa yox?
3: Yox.
2: Yox, onda Tom Axama bir dənə maşın təşkil edəmək lazımdır. Bir dənə də content maşın olmalıdır. Proqramımızın sponsoru ilə Hyundai-dir. Hyundai ola bilər bu. Hyundai avtomobili, məsələn, deyək ki, Long, Tucson Long avtomobili var. Bu avtomobilin özəlliyi nədir? Əvvəla hibriddir, ikincisi crossoverdir, üçüncüsü isə bu avtomobil çox rahat, geniş və sərfəlidir. Bəli, çünki sərfiyyatı azdır, yanacaq sərfiyyatı. İlk ödəniş nə qədərdir? 5490 manat. İlk ödəniş nə daxildir? Təsəvvür edin ki, kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta. Bunlar hamısı zaten Hyundai tərəfindən sizə hədiyə olunacaq. Başlanğıcda mən nə qədər xərcim çıxacaq söhbətini unudun. 5490 manat verin və yeni Hyundai Tucson Long əldə edin. Gidin Ziya Bünyadov prospekti 118 ünvanına və yaxud da ki, Bab Bək prospekti 61C.
1: Amma mənə elə gəlir ki, Toma xanımın şirniyyatla arası çox yaxşıdır, hə?
3: Əlbəttə.
1: Tortu sevir. San Tortino tortunu, məsələn, o belə deyə bilərdi. O, əzizlərim, 5 ildir ki, artıq onlar fəaliyyət göstərirlər. 25 filialı var, hə? Yox, mən də alınmadım. Mən elə xəyələ kimi danışım. San Tortino tortları həqiqətən də dadlıdır. Məsləhət edirəm ki, bir məzmunda bu tortla çəkəsiz çayınızı içə-içə o pullu söhbətlərə apararsınız və bu tortları digər tortlarda nə ilə fərqlənir? Palma yağı yoxdur, qəti yoxdur.
2: Biz birazdan davam edəcəyik. Bizim bugünkü qonağımız Əsgər bəydir. Bloq Əsgər və müxtəlif bloqları çəkir, amma hal-hazırda ölkədə Toma xanım kimi tanınmaqdadır. Birazdan qayıdırıq, sabahınız xeyir.
4: Dalğanı dəyişməyin. Avtofəmdə cəmi bir reklam.
5: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faize kadar daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən de götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
6: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah.

0: Megapolis devam edirik. Megapolis. Megapolis. Konağımız ise...
1: Megapolis adamı.
0: Esker Esker avda. Esker Bey, bir daha sizi burada hoş gördük. Ve tabii ki söhbət edək, danışaq blogerlikdən.
2: Bu arada bir məlumat edeyim ki, sən demə Əsgər bəyin ilk çıxışıdır radioda.
3: Bəli,
2: həmişə
3: bəli,
2: istəyib, arzulayıb.
0: Nə yaxşı.
3: Həmişə arzulamışam.
2: Həmişə arzulam, radioda işləmək olub, bə? Yox, radioya çıxışmı?
3: Həmişə istəmişəm radioya çıxım, ilk dəfədir. Çox heyecanlıyam.
0: Əsgər bəy, blogerlərin sözünü dedim və istəyərdim ki, günü-gündən çoxalır ölkəmizdə. Nəinki ülkəmizdə, dünyada hər gün artır. Demək ki, burada qazanc var, demək ki, burada pul var. Ortalama olaraq bizdə blogerlər nə qədər pul qazanır? Mən bildiyim qədər dünyada ən çox izləyicisi olan blogger Mr. Beast-i.
2: YouTuber-də o.
0: YouTuber-də, blogger-də fakt olaraq. Və adam Ronaldo'nun evinə kimi giyib çıxmışdı. Yəni, Ronaldo otaqların gəzirdi. Nə bilim, təsəvvür edir ki, yəni, hətta Ronaldo və yaxud da hər hansı bir müğənni, ifaçı, dünya ulduzu onunla görüşməyə hazırdır. Niyə? Çünki adam milyonlar izləyir, baxışları çoxdur. Danışardınız bu blogerlərdən, çox qazanlar. Bizdən başlayaq, sonra keçək dünyaya.
3: Nə bilim, valla çox qazanırlar. Qazananlar qazanırlar da. Mən hələ işdən qazanmamışam.
0: Doğrudan deyirsiniz. Axı siz hal-hazırda dediniz ki, işdən azad oldunuz.
3: İşdən azad oldum.
0: Və faktiki olaraq...
3: Bura vermişəm.
0: Və oradan yaşayırsınız.
3: Buradan
2: təxmini nə qədər qazanırsınız? Yəni gözümüz yoxdur. Konkret rəqəm deməyin istəyirsiniz.
3: Maaşımı...
2: Təxmini.
3: Eyni maaşını ya. Maaşınızı
2: bilmir diyor axı biz nə qədər
0: alırsınız. Yəni ortalama...
2: Bir əməkdaşlıqdan, əməkdaşlıq. Məsələn, sizə bir brand nəyəsə təklif edib, oradan nə qədər qazanırsınız?
3: Qiymət deyim,
2: necə istəyirsiniz?
0: Yox, yox, yox, deməsəz olar, yəni, təbii ki, bu normaldır.
2: Yox, sən özün soruşmadın,
0: yox, mən deyirəm, nə qədər qazanırlar, yəni, bugünlərə yetərincə qazanırlar.
2: Məncə, özü etiraf eləsin, öz pulundan biraz danışsın.
3: Öz pulundan?
0: Adam məbləği demək istəmir.
2: Yox, dedim, konkret deməsin də, məbləq təxmini.
3: Təxmini ay ərzində haradasa 4000 manat falan olur da.
2: Nə qədər?
3: 1000.
2: Min
0: var. Yəni, daha çox təbii ki, aşağı, yuxarı. Bu nəyə baxır, Əsgər bəy? Yəni, sizin izləyici baxışı, yoxsa sizi follow edən, sizi bəyənən insanlara? Çünki bəziləri bilir ki, bot da vururlar hətta.
3: Yəni,
0: çoxdur.
3: Maşallah.
2: 37 min izləyicisi var Əsgərin.
3: 37 min. Orijinaldan. Bu nə vaxt oldu, mən söyləyim. 20 min idi məndə apreldə. 5 ay ərzində 37 minə qalxdım.
0: Hər gün neçə nəfər sizə yeni qoşulan olur? Görürsünüz?
3: Onu hesablamıram.
0: Baxmırsın, amma gəlir, çox olur. Gəlir, günə 100 nəfərdən.
3: 100 olmaz, amma olar da. 100 də olan da olur.
0: Yaxşı, gəlin onda çıxaq daha böyük blogerlərə, ki nə mənada böyük izləyici sayı. Və getdikcə necə dəyişir və dünyada, məsələn, tutaq edildiyimiz o blogerlər ki, böyük məbləğdə pullar qazanırlar. Necə baş verir bu proses? Necə işləyir bu alqoritm? Instagram biləm ki, pul qazandırmır. YouTube məsələn qazandırır.
3: Instagram qazandırmır, həm bizdə qazandırmır. YouTube-dan qazanan...
0: Başqa ölkələrdə qazandırır.
3: Başqa ölkələrdə qazanır Instagram.
0: Necə olur o?
3: Orasını bilmem, necə olur, amma olur. Eşitmişəm ki, qazanırlar. TikTok-dan
0: yəni, YouTube baxışa görə verir, hər biri baxışa görə verir. Yəni ki, Instagram da belə olur.
3: Instagram da belə, təzə çıxıb deyəsən, ondan bilə.
2: Reklam da var axı, məsələn, adəcə YouTuber, Mr. Beast-in özünü bilirsə, YouTube-da hansı bir videonu durduğu yerdə insanlar o belə YouTube-a olan sevgidən irəli gəlmir ki.
0: Təbii.
2: Sən onu, mən biləndə tam dəqiqliyə bilmirəm, amma YouTube-da sən o videonu paylaşırsan, o video baxış sayından sonra YouTube sənə o müəyyən bir kütləyə görə pul verir, aylıq. Və beləcə reklamda orada olur. Məsələn, mən brend olaraq baxıram ki, ağanın məzmunu var, kontent çəkib, YouTube-da da qoyub, orada bir pul verəm. Yəni, belə-belə-belə reklamlar artıq gəlir, brendlərdən təkliflər gəlir. Yəni, sən artıq, belə deyək də, o deməkdir ki, o mükəmməl həmişə kontent yaradır, yox. Sadəcə baxış sayı orada, həm də bilirsən necə, kütlə baxımı da var. Mən elə gəlir ki, indi daha çox müəyyən sosial şəbəkələrdə nəsil var da, indi Z nəsli var, alfa nəsli var. Onların da fikirləri nəzərə alınmalıdır. Elə bir video çəkmək lazımdır ki, onların da marağı olsun. Çünki indiki, belə deyək, nəsil daha çox hansı məşhurlarla maraqlanır, hansı vərdişlərlə maraqlanır. Məncə bunun da rolu böyükdür. Sizin məsələn öz kütləniz var. Yəqin ki, araşdırma aparmısınız da, statistik.
3: Mənim öz bir kütləm var.
2: Müəyyən bir o kütlə özünüz üçün belə bir araşdırma aparmısınız, o neçə yaşındadır? Həm də Instagramda elə bir şey
3: çoxsu
2: də var.
3: Çoxsu qadınlardır.
2: Qadınlardır, bəli.
3: Kişilər daha azdır. Hı-hı. Və 20-40
2: 20-40
3: aralığında qadın xeyla.
0: Düşünürəm ki, Toma xanım hal-hazırda artıq belə hazırlaşır ki, istəyirdim ki, bir epilog quraq burada, ya monolog quraq, yaxşı, monolog quraq burada, bir Toma xanım danışsın da bizə biraz, mümkündürsə. Toma xanım bir mövzu haqqında bizə məsələn tutaq ki, ayın axırıdır, işçilər maaş almağa gəliblər və Toma xanım maaş verməkdən imtina edir. Deyir ki, və istəyirdik ki, onu bir canlandıraq ki,
2: hələ bil ki, Toma xanım hələ bil ki, radiodadır, radio aparıcıdır. Toma xanım, belə eləyək, hələ bil ki, siz bizim efirdə üçüncü aparıcısınız, Toma kimi.
0: Bircə saniyə. Megapolis adamında bugün bizim qonağımız buxhalter Toma xanımdır. Salam Toma xanım. Hər vaxtınız xeyirli olsun.
3: Salam. Toma yox, Tamilla.
2: Tamilla. Bağışlayın. Əslində Tamilladır. Hə, qısa Toma.
3: Də, də.
2: Toma xanım, bürcünüz nədir?
3: Şir.
2: Ay, mən həmişə sizdə o belə şirin, o belə deyək də, nəyini görmüşəm, belə alovunu görmüşəm, cavablarınızda, parıltısında. Niyə görə heç kim sizi sevmir?
3: Nə bilim, valla bilmirəm. Nə var dilimdədir, ona görə elə adamları sevmirlər.
0: Toma xanım, sizi nə qıcıqlandırır ki, insanlarda? Bu yaxınlaşırlar sizə, söhbət edirlər. Nədir bu, Səbinə xanım gündə gəlir sizin başınızı, beyninizi aparır. Nədir insanlarda sizi qıcıqlandırır? Nə xoşunuza gəlmir insanlarda?
3: Çox mənasız suallar verirlər, mən bulam, sən inansan. Bu gəlirlər. Deyir, maaşım nə vaxt olacaq? Ablam, hələ bugün başlamışsan sən işə. Bugün maaş soruşurlar məndən. Hələ işləmirəm. Özü elələri var ki, vaxt işləmirlər. Gəlirlər, gedirlər. Söylədilər ki, maaş. Hə, maaş. Haradan verim mən sənə? Cibimdən çıxarım, verim.
2: Mən bir daha əmin oldum ki, müəyyən araşdırmalarda bu dünyada belədir. Deyir, heç vaxt heç bir işçi buğalçıla yaxın dost olmasın, çalışmasın. O sizindir dostunuz deyil. O şirkətin dostudur. O sizinlə danışıb gülə bilər. Deyə bilər, necə sən, nə yaxşı görsənirsən, ay səndən yoxdur. Amma yenə də onun əsas marağı şirkətdir. Yəni, o səni düşünməyəcək. Ona görə buğalçıl rəfiqələriniz varsa, indi bilmirəm, nə deyim.
0: Təşəkkürlər. Toma xanım, təşəkkürümüzü bildirir sizə. Bugün bizimlə bu radioda maraqlı söhbətə görə və bloger Əskər Əskərov sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Maraqlı oldu və zövq aldıq. Toma xanıma deyin.
2: Səhər-səhərdə hamı gülümsədi.
0: Toma xanıma deyin, getsin Yusqdan alış-veriş eləsin. Toma xanımın yeri mələkə Yusqdır, çünki Yusqda hər cibə uyğun məhsulları əldə etmək olur. Əziz dinləyicilər, Yusq mağazası, təsəvvür edin ki, dünyada 3600-dən çox mağazası var. Bu, Danimarkadan olan beynəlxalq Skandinaviya brendidir, yəni Avropa brendidir. Bu brendin özəlliyi nədir? Əvvəla çox keyfiyyətli məhsulları əldə edirsiniz. Qiymət çox münasibdir. Bir çox hallarda biz Yusqa girəndə düşünürük ki, bura baha olar. İnanırsınız, yaxınlaşırsınız. Mən əvvəl birinci dəfə girəndə elə düşündüm. Sonradan gördüm ki, mən Avropa malını çox belə sərfəli qiymətə əldə edirəm. Gedin Yusqa, çox gözəl məhsulları əldə edəcəksiniz. Proqramımızın sponsorudur. Megapolis. Təmizlik gözəl şeydir də, həmişə bunu demişəm.
2: Elə bunun üçün də proqramımızın sponsoru White Star Cleaning-dir, beynəlxalq təmizlik şirkətidir. Bəli, həmişə belədir. Təmizlik can rahatlığı da, evlərin təmizlənməsi, ofislərin təmizlənməsi, yerləşdiyiniz məkanı tərtəmiz etmək üçün elə özünüz yorulmayın. Beynəlxalq təmizlik şirkətinə müraciət edin.
1: Megapolisin aparıcıları Xəyalə və Ağa.
0: Proqramımızın sponsoru Premium Bank'dır. Premium Bank'ın məhsullarından istifadə edin. Kart alın, olmaz kartını və olmaz kartında milləri toplayırsınız. Səyahətə gedirsiniz, xərcləyirsiniz, qazanırsınız. Bəli, pul xərcləyirsiniz, mil qazanırsınız. Sonra da səyahətə gedirsiniz. Premium Bank'a zəng edin. 931 onların nömrəsidir. Adam puldan danışana dili topuq vurur. Və davam edəcəyik, hörmətli dinləyicilər. Qeyd edək ki, bizdə bugün Dubaya səyahət də var. Onu da oynayacağıq.
2: Finaldır, bəli.
0: Finaldır.
2: Bir neçə dəqiqəyə başlayır. Ona görə ya Fərhanə xanım ya da Ləman xanım, hər ikisinin ürəyi belə bir başqa döyünür.
0: Bilməm, etiraf edəcəksən yoxsa yox. Kimin qazanmasını istəyərdin?
2: Mənim üçün fərqi yoxdur.
0: Dördən.
2: Belə pis çıxmasa özüm getdirəm ki, amma halal xoşu ki, hamısını yaxşı yox.
0: Onu yaxşı dedin. Yani, reklamlardan sonra qayıdırıq.
4: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 3,9 litrlik Persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. 2,97 litrlik Pervul, yucu gel çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
5: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
6: Biznes xərcləriniz sizə səyahət qazandırsın. Premium Bank və Visa təqdim edir. Sahibkarlar üçün Visa Signature Business All Miles kartı. Kartınızı əldə edin, biznes xərclərinizi millərə çevirin. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin və premium imtiyazlardan yararlanın. Visa Signature Business All Miles biznesinizi səyahət imkanları ilə birləşdirən kart. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012 931 çağrı mərkəzi. Premium Banka seçin. Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
8: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşəklər, ev tekstili ve dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə. Təklif 23 sentyabr dək devam edir. Mağazalarımıza gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
9: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
10: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
11: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
13: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
12: Uçuşumuz Şri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
14: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun.
11: Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Ador və Boyaj Bütedə 50% dək indirim aksiyası başladı. Sevdiyiniz ətirlər, kosmetika məhsulları və mövsümün gözəllik yenilikləri ilə payız obrazınızı tamamlayın. Sərfəli təkliflər Ador və Boyaj Bütedə sizi gözləyir.
16: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
17: Bank of Baku. Bankov Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bankanın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
8: Eviniz veya ofisiniz için rahat mebel aktarırsınız. Yusk'ta endirimli stollar 55 manattan. Ofis kresloları 135 manattan. Ev kresloları ise 175 manattan başlayır. 23 sentyabra dek Yusk mağazalarına gelin veya yusk.az saytından online sipariş edin. Etraflı Ulduz 9191.
18: Aftefem'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Megapolis'in aparıcıları Hayale ve Ağa.
1: Bir neçə dəqiqədən sonra biz artıq müsabiqəyə başlayırıq Xəyalə və bizim iki dinləyicimizdən biri Dubai bilet qazanacaq. Qeyd edək ki, hər birinə 10 sual ünvanlanacaq. Ən çox suala cavab verən bizim dinləyicimiz finala çıxır və növbəti həftə
2: bir başqa adamla, finala çıxan adamla artıq yarışacaq.
1: Və düşünürəm ki, hər şey daha maraqlı olmaq imkanı var. Beləliklə, davam edirik. Sabahınız xeyir olsun.
0: Bakıda səhər saat 9-du.
3: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241. 107.7

Yollardakı vəziyyətə nəzər salaq. Hər gün avtomobil yollarında sıxlıq artır və biz bunu həm səhər pik saatlarında, həm axşam pik saatlarında müşahidə edə bilirik. Hal-hazırda Sumqayıt və 20 yanvar istiqamətində, yəni Sumqayıtdan 20 yanvar istiqamətində Moskva prospektində avtomobillərin hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur. Tbilisi prospektində, üzü şəhər istiqamətində. Şəhərin digər küçələrinə nəzər salsaq, burada Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə keçmədən üzü 20 yanvar istiqamətində sıx hərəkət müşahidə olunur. Yusif Səfərov küçəsi Neftçilər xəstəxanasından qarşısı, Afətin Cəlilov küçəsi Yusif Səfərov küçəsi ilə keçmədə hal-hazırda sıxlıq var. Babək prospekti üzü Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. Bununla bərabər Xətai prospekti avtomobillər sıx hərəkət edirlər. Sonra Mirzə Qədim İrəvani küçəsində sıxlıqdır. Heydər Əliyev prospekti üzü şəhər istiqamətində saatın qarşısında hal-hazırda avtomobillər sıx hərəkət edir. Şəhərin mərkəzi küçələrinə nəzər salsam, bura demək olar ki, bütün küçələrdə avtomobillərin hərəkətində sıxlıq var. Məsələn, 28 May küçəsi, Üzü Rəşid Behbudov küçəsi ilə istiqamətində Dilarə Əliyeva küçəsi, Azadlıq prospekti istiqamətində Azadlıq prospekti 28 May küçəsi ilə kəsişmə, Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişmədə sıxlıq müşahidə olunur. Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişmədə avtomobillərin hərəkətində sıxlıq müşahidə olunmaqdadır. Şəhərimizin bir çox istiqamətlərində sıxlıq var. Odur ki, yolunuz açıq olsun. Qeyd edeyim ki, avtomobilimiz rahat olsun. Əsas qayəmiz budur. Hər birimiz də bir sürücü olaraq buna çalışırıq ki, həm saz vəziyyətdə olsun. Ən yaxşısı bilirsiniz nədir? Təzə olsun. Bu Sanat olsun. Hyundai Sanata hibrid. Möhtəşəm bir avtomobildir. 10.990 manat ödəməklə ilkin ödəyişlə əldə edə bilərsiniz. 2 litrlik mühərriklə təchiz olunub bu avtomobil. 8.3 saniyə yığır 0-dan 100 kilometr saata sürətlənmə. 100 kilometrə 5.3 litr yanacaq sərf edir. Ekonom, komfort, gözəllik, estetik, hər şey bu avtomobildə sığışdırılıb. Çox gözəldir. Hyundai Sanata hibrid əldə edin.

0: Sesi vardı adamın, he. Sean Paul'un çok maralı sesi var. Yani fendi giydi adı. Yani bu adamın sesini düşünen ki başkalarına karıştırmak olmaz. Biz geldiği çattık. Artık Omega Maki dinleyicimizle sohbet edeceğiz. Gidiliye ki Dubai'ye yola salacak. O gün olsun ki Avrupa'ya göndereyim. Gitsin Danimarka'ya mesela.
1: O da olacak.
0: Danimarka Skandinavya brand olan Jysk mesela orada gitsin görsün. 3600'den çok mağazası var ve gidelim ki Jysk 50 ülkede var. Dünyada 50 ülkede Jysk'ın mağazaları var. 3600 mağaza tesevvüle her yerde var.
1: Bence ne yaxşı ki
0: Azərbaycanda da var Jysk. Gidin baxın Jysk'dan alışverişinin bir dənə məhsul onun nasıl da aşık olacaksınız. Demək olar ki həftə 8 mən 9 ağa Jysk'dadır.
2: Megapolis.
0: Megapolis'də mega
2: mega müsabiqə.
1: Sabahınız xeyli olsun Pervanə xanım.
3: Salam, sabahınız xeyir.
1: Bilirəm, heyecanlısınız, heyecanlısınız, hə?
3: Çox
1: heyecanlısınız. Nə olar, olar. Əsas can sağlığıdır.
3: Yox, bu... nə olar, olar, olar.
1: Yox, yaxşı olacaq, təbii ki. Bayaq
3: belə bir sual edir ki, gəsən, sizə sual edir, xəyal edir ki, kimin qalib olmasını
1: istəyir? Hə, ağa soruşdu məndən.
3: Bir açıqlama verim də sizə, yəni... Mən bu vaxta qədər heç bir xarici ölkədə olmamışam. Bir də İranın Məşhəd şəhərindən başqa.
0: Orada olmuşsunuz?
3: Ona görə də
1: görməyəsindir. Ona görə, bu bizdən asıl deyil, Pərvanə xanım, nə məndən, nə ağadan. Bu qismətdir, bu belə deyilək, sizin biliyinizdir. Bizdən olsa şəxsən məndən, ağadan, ikinizi də göndərərik.
0: Ləman xanım da tələbədir, siz Riyazət müəllimisiniz də, Səfət müəllimisiniz, düzdürmü?
3: Bəli.
0: Ləman xanım da tələbədir, əminəm ki, nə deyəsə, güman edirəm ki, o da
1: olmuyor. O da Lənkərandan çıxıb getmək istirdi.
0: Bəli, Lənkəranda oxuyur orada.
1: Belə.
0: Belə, başlayaq.
1: Hazırsınız, Pərvanə xan, biz sizə 10 sual verəcəyik. 10 suala çalışın da, nə qədər çox cavab versəz, bir o qədər yaxşıdır. Sonra da Ləman xanımı çıxardacaq efirə. Ləman xan da bir 10 suala cavab verəcək. Baxacaq, kim nə qədər çox qazanıbsa, demək ki, finala da o qazanacaq. Çox sadə. Yaxşı?
3: İnşallah ki, mən qazanaram.
0: Yarın finaldasınız, təbrik edirik. Beləliklə, suallar.
1: Mickey Mouse cizgi filmi personajının müəllifi kimdir?
3: Mickey Mouse cizgi filminin müəllifi...
1: Personajı kimdir?
3: Disney'də, Disney.
1: Personajın müəllifi kimdir?
0: Bu il ölkəmizin Çempionlar Ligasında hansı komanda təmsil edir? Növbəti sual.
1: Viyana hansı ölkənin paytaxtıdır?
3: Necə?
1: Viyana hansı ölkənin paytaxtıdır?
0: Vaxt bitdi. Cavab vermək lazımdır. Siz axı cavab verməlisiniz. Elektrik lampasının kütləvi istifadəyə...
1: Yox, onsuz da cavabı qəbul olunmur.
0: 5 saniyə bitdisə cavab qəbul olunmayacaq. Pərvanə xanım, biz sizə 5 saniyə vaxt veririk. Yaxı, düşünməlisiniz. Çat GPT-yə vurmaq hardasa bir 7-8 saniyə alır. Ona görə olmaz bunu demək. Ona görə 5 saniyə vaxtınız var.
1: Ağanın bu zarafatıdır.
0: Elektrik lampasının kütləvi istifadəyə uyğun şəkildə təkmilləşdirən məşhur ixtiracı kimdir?
3: Thomas.
0: Bəli, Thomas Edison.
1: Və digər sual, 5-ci sual. Bayatlar musiqisinin müəllifi kimdir?
3: Bayatlar. İfa
1: Ediyənin Brilliant Adaşı
3: vardır.
1: Müəllifi
3: Brilliant Adaşı vayının müəllifi.
1: Ürəyimdə
0: ayaz. Devam edirik. Devam edirik. Növbəti sual.
1: Christopher Nolan'ın Rekordlar Qıran sonuncu filmi hansıdır?
0: Christopher Nolan'ın Rekordlar Qıran sonuncu filmi hansıdır?
3: Rekordlar Qıran filmi...
0: Növbəti sual.
1: Növbəti sual. Yox, siz, Pərvanə xanım, bir şey də vurgulayaq ki, 5 saniyəni eşidirsiniz də, o 5 saniyədən sonra verdiniz cavab...
0: Qəbul olunmur.
1: Qəbul olunmur. 5 saniyə ərzində. Növbəti sualımız belədir. Dünya çempionatında oynamış ilk azərbaycanlı futbolçu kimdir? Dünya çempionatında oynamış ilk Azərbaycanlı futbolçu kimdir?
3: Anatoli Banişevski.
0: Tamam, elə doğrudur.
1: Və növbəti sual.
0: Azərbaycanın ilk qəzetinin yaradıcısının soyadında hansı şəhərimizi eşitmək olar?
3: Cəlilabad.
0: Və növbəti sual.
1: Avstriyanın Salzburg şəhərinin hava limanının adı bu məşhur bəstəkarın adını daşıyır. Avstriyanın Salzburg şəhərinin hava limanının adı bu məşhur bəstəkarın adını daşıyır.
3: Beethoven.
0: Növbəti sual. Ad və soyadı eyni olan bu məşhur bəstəkar İldırımlı Yollarla baletinin müəllifidir.
3: Qara Qarayev.
0: Tamamilə doğrudur. Siz Pərvanə xanım yaxşı göstərici idi. Amma bir daha qeyd edək ki, 5 saniyə bitəndən sonra dediyiniz cavablar qəbul olunmur. Bunu indidən sizə deyək ki, sonra narazılığınız olmasın. Çünki 5 saniyə vaxt veririk. İstənilən halda siz
1: 4 sualın cavabını vermişsiniz artıq.
0: Belə deyək.
1: Görək Ləman xanım neçə suala cavab verəcək, düzgün cavab verəcək.
0: Baxaq, 4 suala cavab verən Pərvanə xanım çox yaxşı idi
1: əslində.
0: Cavabları pis deyildi, amma biz istənilən halda ölçmüşük, baxmışıq, reallığı deyək də, biz baxmışıq ki, biz bir sualı ChatGPT-yə verəndə neçə saniyədən sonra o bizə cavabı təqdim edəcək. Ona görə 5 saniyə vaxt olur, 5 saniyə ərzində, əgər biz biliriksə, 5 saniyə bizə yetərli də cavab verməyə düzdürmü? Əgər nəyisə bilmiriksə, mən sənə sual versəm ki, dünyanın ən uzun çayı hansıdır? Sən oturub onu 5 dənə çox fikirləcə, deməli bilmirsən də.
1: O artıq ənənəvi suallardan. Hədə,
0: məsələn də, hədə bilmirsən də, deməli 5 dənə ərzə cavab verməyəcəksən sən. Yəni, bu normalda belədir. Hər halda düşünəm ki, dinləyicimiz, növbəti dinləyicimizlə daha çox suala cavab verə biləcək. Qeyd edək ki...
1: Növbəti dinləyicimizi eşitməmişdən öncə mənim səsimi eşidin. Avtofəmi dinləyirsiniz Megapolis efirdə və tərəfdaşlarımızdan biri beynəlxalq təmizlik şirkəti White Star Cleaning-dir. Bağ mövsümü bitib artıq bəziləri üçün və o bağı tək qoymaq olmaz, çirkli qoymaq olmaz. Bağı dərindən təmizləmək lazımdır ki, heç olmasa tətillərdə gedib orada qəşəng istirahət eləyə və bunun üçün də 0077 əvvəli ulduz olan nömrəyə zəng edin, təmizliyi ilə bağlı, pulla bağlı suallarınızı verin və WhatsApp nömrəsini də yaza bilərsiniz. 055-238-0077 White Star Cleaning təmizliyin peşəkar ünvanı.
0: Bizim isə müsabiqəmiz davam edir. Yeri gəlmişkən bir neçə dəqiqədən sonra biz dinləyicimizi artıq efirdə eşidəcəyik.
2: Megapolisin aparıcıları Xəyalə və Ağa.
0: Bəli, Dubaya səyahət, Dubaya gedib gəzmək imkanı əldə edən dinləyicilərimiz var və ümumiyyətlə səyahəti çox sevirik. Getdikcə daha çox istəyirik gəzək, tozaq, gedək, haralarısa görək. Bir söz var, adama gəzmək qalır.
1: Hətta deyir, çox gəzən çox bilər, bəli, o da var.
0: Ona görə gəzmək lazımdır. Amma təbii ki, bu bileti də almaq, bugün avia biletlər dünyanın hər yerində çox bahadır. Nəticə itibarilə nə etmək lazımdır? Biz pulu xərcləyirik müxtəlif yerlərə. Bu xərclədiyimiz pullar bizə qoy mil gətirsin. Bu millə biz avia bilet alıb harasa səyahət edə bilərik. Milləri toplamaq üçün ən yaxşısı Premium Bank'ın bizə təklif etdiyi müxtəlif kartlardır. Proqramımızın sponsoru da Premium Bank. Visa Signature Business All Miles kartını əldə edin. Əldə edən kimi sizə dərhal 400 mil hədiyə olunacaq. Daha sonra ölkə daxili əməliyyatlarda hər 20 manat sizə 1 mil qazandıracaq. Ölkə xarici əməliyyatlarda isə hər 15 manat sizə 1 mil qazandıracaq. Topladığınız millərlə hətta istənilən şəxsə avia bilet əldə edə bilərsiniz. Övladınıza, ailə üzvünüzə kimə istəsəz. Megapolis. Və davam edək. Xeyr, bizim dinləyicimiz Ləman xanım
1: təlimi var burada. Salam Ləman, necəsiz?
3: Salam,
1: məncə bu sualı verməyə ehtiyac yoxdur. Həyəcanlıyam deyəcəksiniz onsuz da, hə? İndi Pərvanə xanım telefonun o başındadır.
0: Dinləyirik sizi.
1: Ayda, bir üç cavab versin. Ləman, uğurlar sizə. Çox vaxtınızı almayaq, çünki vaxtımız qızıldı necə deyərlər. Görək kimin bəxtdə nə düşüb.
0: Və Ləman, sizə də bunu xatırlatmaqda fayda var. Sizə 5 saniyə vaxt veriləcək hər suala görə. 5 saniyədən sonra deyəcəyiniz cavab qəbul olunur. Aydındır mı?
3: Bəli.
0: Uğurlar sizə və baxaq görək necə olacaq. Uğurlar, başladıq.
2: Mega müsabiqə.
1: Ox kimi bıçaq povesti əsasında çəkilən filmimiz hansıdır?
0: Növbəti sual. Azərbaycanda ilk dəfə neçənci il olimpiadasında müstəqil ölkə kimi öz adı ilə təmsil olunub? Davam edirik.
1: Növbəti sual. Tallin hansı ölkənin paytaxtıdır?
3: Para.
1: Tallin. Hansı ölkənin paytaxtıdır?
3: Estonya.
0: Nisbilik nəzəriyyəsinin banisi kimdir?
3: Einstein.
0: Artıq gecə.
1: Vaxt bitdi. Habil Əliyev hansı musiqi ilə məşhur idi?
3: Samanta.
0: Hansı səma cisminin haqqında yerli filmimiz var? Hansı səma cisminin haqqında yerli filmimiz var?
3: Ay.
0: Davam edirik.
1: Azərbaycan olimpiadalarda ən çox hansı idman növündə medal qazanıb? Azərbaycan olimpiadalarda ən çox hansı idman növündə medal qazanıb?
0: Qədim imperiyanın adını daşıyan müasir paytaxt şəhəri hansıdır? Qədim imperiyasının adını daşıyan müasir paytaxt şəhəri hansıdır? Növbəti sual.
3: Roma.
0: Gecdi artıq.
1: Gecdi artıq. ABŞ tarixində iki dəfədən çox prezident yeganə şəxs kimdir? Xatırladım ki, 1945-ci ilədək dünyasını dəyişənə qədər prezident olub. ABŞ tarixində iki dəfədən çox prezident yeganə şəxs kimdir?
0: Bitti vaxt. Növbəti sual. Üzeyir Hacıbəyevun Olmasın Bu Olsun əsərinin digər adı nədir? Üzeyir Hacıbəyevun Olmasın Bu Olsun əsərinin digər adı nədir? Və vaxt bitti.
1: Çox asan idi, sormasın.
0: Və qeyd edək ki, hürmətli Ləman xanım, mən sizi təbrik edirəm. Siz 5 suala cavab verə bildiniz. Bəli, hesabın 5 suala cavab verə bildiniz. Təbrik edirik Ləman xanım. Deməz, siz finalçısınız, növbəti həftə yarışacaqsınız. Uğurlar!
2: Megapolis.
0: Davam edirik, hörmətli nəcdlər. Birazdan qayıdırıq, sabahınız xeyir olsun.
4: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 7 kilogramlıq persil, yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik, 1350 mililitrlik Fairy Gabuya mayı 5 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
5: Bravo, doğru seçim.
2: Afta FM-də reklam.
6: Gündəlik xərclərinizi səyahətə çevirin. Premium Bank All Miles kartı ilə alış-veriş edin. Həm bankdan, həm də 200-ə yaxın partnyordan mil qazanın. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin. Millərinizi ailənizlə birləşdirin, paylaşın və Visa-nın Lounge, Fast Track, Transfer kimi premium üstünlüklərindən yararlanın. Premium Bank All Miles, mil qazanın, səyahət edin. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012-931. Premium Bank kasıcı Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
8: Rahat yuxu üçün artıq çox pul ödəməyə ehtiyac yoxdur. Yusqda yastıqlar 25 manatdan, isti yorğanlar 32 manatdan, döşəklər isə 250 manatdan başlayır. Təkliflər 23 sentyabrə dək qüvvədədir. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
9: Fərqli ol. Diqqətləri üzərinə çək. Hər gününü rəngli yaşa. Həyatın hər anından ləzzət al. Fərqli, rəngli və ləzzətli. Santortino.
10: Və güç ve premium konforu bir arada aktarırsınız, yeni Hyundai Tucson'la bütün bakışlar üzerinizde olacak. 156 at güçlü itibarlı mühendik, panoramik look, isidilen oturacaklar ve yüksek tehlikesizliği sistemleri. Hem şehirde hem de uzun yollarda ideal seçim. İndi cemi 9.157 manat ilkin ödenişle. Ele indi resmi satış merkezine yakınlaşın ve Tucson'u test sürüşüyle sınavdan geçirin. Elage 989. Ünvan Ziya Bünyado 118 ve Babek Prospekti 61C.
11: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
12: Sizinle danışan teyare kaptanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
11: Uçuşumuz Tayland istikametindedir. Fly Dubai ile uçuşa hazırsız. Etraflı məlumat için 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598. Avia Partner şirketi Azerbaycan'da Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayəndəsidir.
13: ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim. Diğer bank kredinizi ABB'ye getirin. İllik faiz derecesine 7 faize dek indirimle daha az ödeniş edin. Hemçinin 10.000 manattan çok kredi borcunu ABB'ye getirenlere ise kredi komisyasız olacak. Kampanya 31 Oktyabr'a dek kuvvededir. Etraflı 937 ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
14: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə. Nar sərfədir.
15: Yeni mövsüm başlayır. Ətrimi yeniləməyin vaxtıdır. Seçimim Ador və Voyage Beauty-dir. Artıq 50% endirimlə. Üstəlik, loyallıq kartı ilə alış-veriş daha sərfəlidir. Geniş ətir və kosmetika çeşidi. Peşəkar məsləhətçilər seçimi asanlaşdırır. Ador və Voyage Beauty-yə tələsin.
16: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
17: AutoFM'de reklamı iyileştirme için 012-311-30-11.
18: Yango Pro'da erazim funksiyasını aktiv edin, istediğiniz erazileri seçin ve siparişleri yalnız orada yerine getirin. Elave olarak sernişinin gittiği ünvanı evvelceden göreceksiniz. Vaxta qanayet edin, istemediğiniz erazilere gitmeyin. Yango, yaşıldan keç, kırmızıda dayan.

0: Dünyadan maraqlı faktlar.
1: Mütəmadi keyfiyyətli və sağlam yuxu haqqında biz araşdırma aparırıq. Özü də müəyyən bir yaşdan sonra həmişə biz bunu deyirik də, yəni yəqin bizi dinləyənlər arasında da var. Müəyyən bir bəlli yaşdan sonra o deməkdir ya, biz qocalırıq. Yox, yox. Sadəcə yuxu keyfiyyətinin, yuxunun keyfiyyətli olması üçün əlimizdən gələni etmək istəyirik ki, sağlam olaq, özümüzü daha yaxşı hiss edək, beynimiz daha yaxşı işləsin və bunun üçün sağ olsun araşdırmalar, psixoloqlar məhz bizə köməkliyi edirlər. Məsələn, keyfiyyətli yuxu üçün nə etmək lazımdır? Axşam saatlarında dəfələrlə eşitmişik. Yəni, bəli, artıq, nə bilim, saat 10-da və yaxud da 11-də və yaxud da 12-də, düzdür, çalışmaq lazımdır ki, gecə 12-yə saxlamayaq, amma bəlli səbəblərdən sonra bəzən 12-də yuxuluyuruq və keyfiyyətli yuxu üçün yatmazdan əvvəl bu gadgetlərdə, smartfonlarda onlardan uzaq olmaq lazımdır. Təbii ki, tam rahat özümüzü hiss etmək üçün. Məsələn, axşam saatlarda kafeindən uzaq olaq, kofedir, hətta dəmlənmiş çay belə 2 fincan, 3 fincan içdisə, çünki çayın da tərkibində kofein var və hətta mən bildiyim qədər kofein daha çox çaydadır, nəinki kofedə. Yəni, çayı da azaltmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, ağır yeməyi gecə saatlarına saxlamaq olmaz. Daha belə yüngül yemək lazımdır ki, özümüzü daha rahat hiss eləyə, sağlam hiss eləyə və daha yaxşı yataq. Bir də ilıq duş qəbul etmək lazımdır. Məhz ilıq duşu qəbul etdiysə, bu da bizə yaxşı kömək edəcək və yaxşı yatmaq üçün təbii ki, o ilıq duşdan sonra öz sevimli çarpayımızı giririk və yataq dəsti, oh, o yataq dəsti bizə xoş təsir etməlidir. Onun parçası, onun gözəlliyi, özəlliyi, onun tərtəmiz olması və beləcə muşul-muşul yatırıq. Həqiqətən də yatmaq üçün əşyaların vacibliyi önəmlidir ki, biz keyfiyyətli yuxuya gedək. Megapolisin sponsoru Yusqda. Evimiz üçün əla təkliflər var, evimiz üçün hər bir şey var. Yataq dəstindən tutmuş, şamdanlar, pletlər və yeri gəlmişkən kampaniya var hal-hazırda eviniz üçün. Əla təkliflər kampaniyası nədən irəli gəlir bu, nədən söhbət gedir? Kampaniya çərçivəsində müxtəlif kateqoriyalar üzrə seçilmiş məhsullara 50% edək endirim var. Kampaniya 23 sentyabr tarixində davam edir və onu da deyim ki, Yusq bilməyənlər üçün Skandinaviya keyfiyyəti və sərfəli qiymət deməkdir. Bir çoxumuz qorxuruq ki, aha, Skandinaviyada çox keyfiyyətlidir, birdən baha ola bilər, qətiyyən belə düşünməyin, endirimlər də olur və yeri gəlmişkən qiymətlər də münasibdir.

Gündemde bugün. Özbekistan'a səfəriniz varsa, planınız varsa, iş güzar və yaxud da nə bilimi səyahət və yaxud da övladınızı məhz tələbəlik işlərini orada görürsünüzsə, çünki bu il Özbekistan'a da yetərincə tələbələr gedir və çox da razı qalırlar. Bir sözə rahat gedə bilərsiniz, sizə yaxşı yol. Çünki Özbekistan Global Peace Index 2026 reytingində məhz Mərkəzi Asiyanın ən sakit, ən dinç, belə rahat ölkəsi seçilib. Ümumiyyətlə, bu reyting ənənəvidir, hər il keçirilir. 163 ölkə daxil idi bu il. Və ümumilikdə reytingdə birinci yerdə İslandiyadır. Yəni, tam rahat, sakit, yəni dinç səfər edəcəyimiz, yaşayacağımız və yaxud da sadəcə bir neçə gün qala biləcəyimiz bir ölkə.

Bu arada Afta FM məhz formula yarışlarının bütün hadisələrini efirdə canlandıracaq, hətta videolarda biz çəkəcək. Bu arada elə əsas media PR tərəfdaşımızdır. Biz onların belə deyək də bütün məlumatlarını efirdə də səsləndirəcəyik. O ki, qaldı Bakı trasına. Ümumiyyətlə, Bakı trası, Bakı küçələri formula üçün ən balaca təhlükəlidir. O da içəri şəhərdədir. Özünüz də elə illərlə fikir verirsiniz ki, küçələrin dar olmasıdır. Bir də hava şəraiti, külək. İndi görək ayın 24-ü, sentyabrın 24-ü Bakımızda necə külək olacaq, hava şəraiti necə olacaq? Məhz bu bir balaca pilotlar üçün çətinlikdir. Amma ümumilikdə həmişə elə mən müsahibələri də özüm oxuyuram ki, pilotlar Bakıdan zövq alırlar, şəhərin gözəlliyindən, şəhərin gülərüz insanlarından, qonaqpərvərliyindən və yeməklərin dadından. 23-ü gələcəklər pilotlar və yenidən gəzəcəklər, azarkeşlər də elə mən daxil onlarla şəkil çəkdirəcəm. Bütün bu ən son məlumatları elə Afta FM dalğasında Megapolisdə eşidəcəksiniz. Megapolis. Birazdan isə daha digər maraqlı bir xəbəri çatdıracağım sizə, amma hal-hazırda isə bir şirin bir məqama toxunmaq istəyirəm. Verilişimizin sponsoru Santortino 25 filialı var. Baxmayaraq ki, məhz 5 ildir fəaliyyət göstərir Santortino, dadlı tortlar, eyni zamanda nəinki tort, piraşkilər, bulkalar, eklerlər, smitlər, piçenyalar, şokoladlar da əldə edə bilərsiniz. Yol üstü elə istənilən filialı var. Güləriz personal, təmiz mağaza sizi gözlər və ən əsası təbii kərəyağı və qaymaqdan hazırlanan təamlar.

0: Reklam. Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyən şahıdır.
2: Avtofm-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: bir maraqlı xəbər var ki, sözün əsl mənasını deyim, siz də güləcəksiniz.
1: Star.
0: Hə, o stardır, elə dünya onu tanıyır, hətta onun fanatlarını Swiftstar adlandırırlar. Taylor Swift'dan söhbət gedir. Beləliklə nə baş verib? Hə, bu müğənninin deməli Kanada'da bir aspirant fanatı var. Azərkeşi var, Sarah Schroeder. Daha dəqiqlə desəm, xanımın adı və soyadı. Neyinib? Oturub-oturub Taylor Swift'ə olan məhəbbətini tərənnüm etmək üçün bir onun şərəfinə həşəratlar qrupunadır ad vermişəm. Müəyyən bir həşəratlar növlərinə. Belə ki, bu həşərat növü adlanır Swiss the Plows. Bax belə. Hə, bəlkə də sizə də maraqlı gəldi, qeyri-adi gəldi. O da nəyə görə? Bu həşəratların mən şəklinə baxıram. Hətta xarici görünüşü də belə. Məhz Taylor Swift-i xatırladır. Saranın da özü belədir. Aspiranta da özü deyir ki, axıdır Taylor Swift-in saçları sarıdır və adətən qırmızı dodaq boyasında olurdur. Bu həşəratlarda idi, baxıram, doğrudan da var. Qırmızı çaları olan sarı rəngdədir bu həşəratlar. Deyir ki, ona görə də belə yaratmışam da. Bilmirəm, bu Taylor Swift-in deyəsən özünün yenidən PR komandasıdır. Çünki Taylor ümumiyyətlə 1-2 il əvvəl də belə işlərə əl atılırdı və hətta bəzən deyirdilər ki, qəsdən belə şeylər edir ki, məhz onun haqqında çox danışsınlar. Həşəratlar lazım deyil. Onlar yox, yox, yox. Getsin çöllərdə gəlsinlər, küçələrdə gəlsinlər, bağlarda gəlsinlər. Amma evdə, işdə onların yeri yoxdur. Təmizlətmək lazımdır. Bəzən xanımlar onu təmizləyir və bəzən gözümüzdən qaçıla bilər hər hansı bir, məsələn, həşərat evimizdə və yaxud da həyət evində. Ona görə bu işə beynəlxalq təmizlik şirkəti olan White Star Clinic sponsorumuz. Bu işdə sizə kömək edəcək. İri həyətiniz varsa, belə bir həyətdə qalırsınız, evdə qalırsınız, mütləq ki o heç, özünüz təmizləyə bilərsiniz, amma ayda bir dəfə köklü şəkildə təmizləmək lazımdır. Ona görə White Star Clinic bu işin öhdəsindən gəlir. Ofis dediyim kimi, avtomobillərin təmizlənməsinə də baxır, xalçaların dərindən təmizlənməsinə baxır. Ulduz 0077 əlaqə nömrəsi, WhatsApp 055-238-0077 əlaqə saxlayın. Avtomobili sən nə vaxt körlanır deməzdim, amma çirklənir təbii ki, uzun yol məsafəni qət edərsən. Sponsorumuz Hyundai-dir. Onun rahatlığından danışım. Çirklənsə ebi yox, bu işi White Star Clinic onsuz da məhz həll edəcək. Amma konfortludur, dözümlüdür ən əsası. 100 kilometrə 8,1 litr yanacaq sərfiyyatı ilə bu model güc və qənaəti ideal şəkildə birləşdirir. Yeni Hyundai Tucson-dan söhbət gedir. Vaxtınızı itirməyin, doğru seçim elə indi edin. Elə indi 989 qısa nömrəsinə zəng edərək. Pulunuz bitib və yaxud da yeni nəsə belə axtarışdasınız, maliyyə düşünürsünüz, harasa getmək, millərin toplanması, sponsorumuz Premium Bankdır. Əla təkliflər var, əla xəbər var. All Miles kartları haqqında 30 sentyabra qədər 50% endirimlər. Bəli, bəli, elə indicə eşidin və bütün dost əqrabaya, dost tanışa, həmkarlarınıza deyin, ödənişlərinizdən mil qazanın. 1300 Plus Lounge, Fast Track, SIP, Premium Privat, Check-in, havalimanı transferi və səyahət sığortası kimi premium üstünlüklərdən də yararlana bilərsiniz. Visa All Miles mil hədiyyəsi ölkə daxili hər 7 azayına, ölkə xarici isə hər 5 azayına 1 mil toplamaq deməkdir. 30 sentyabrı gözləməyə heç yeri yoxdur. Elə indi All Miles kartı indi əldə edin. Gününüz xoş keçsin, gününüz əla keçsin, pullu keçsin, həftəniz, belə həftə sonumuz istədiyimiz kimi qəşən dincələk, dostlarla, tək, ailəvi arası gedirsinizsə, bəlkə elə rayonlarımıza gedə bilərsiniz, bəlkə elə xaricə kimsə getdi 2-3 günlük, nə isə hamınızı yaxşı yol, yollarda avtofəmi dinləyin. Həftə sonumuz əla keçir, həftə başlanğıcımız elə yaxşı da başlasın. Həftənin birinci günü eşidilərik Megapolis. Sizinlə mən idim Xəyalə.
1: Megapolis. Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik Costadora poma zeytun yağı 11 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Doğru seçim.
3: Avto FM'de reklam. Biznes xərcləriniz sizə səyahət kazandırsın. Premium Bank və Visa təqdim edir. Sahibkarlar üçün Visa Signature Business All Miles kartı. Kartınızı əldə edin, biznes xərclərinizi millərə çevirin. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin və premium imtiyazlardan yararlanın. Visa Signature Business All Miles biznesinizi səyahət imkanları ilə birləşdirən kart. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012 931 çağrı mərkəzi. Premium Bank ASC Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
5: Yusqda eviniz üçün əla təkliflər. Seçilmiş məhsulları 50% dək endirimlə əldə edin. Döşəklər, yastıqlar, yorğanlar və yataq dəstləri. Yusq mağazalarından alış-veriş edin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş verin. Kampaniya 23 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı Ulduz 91-91.
6: Minimal ilkin ödəniş, maksimal komfort. Hyundai Sonata Hybrid ilə lüks dünyasına addım atın. Hybrid mühərrikin səssiz gücü, geniş interyer və ən son təhlükəsizlik sistemləri. İndi cəmi 10.990 manat ilkin ödənişlə. Elə indi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın və Sonata Hybrid'in fərqini özünüz hiss edin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
7: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
8: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
10: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
9: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
11: Baxel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna, xallar topla, hər ay AirPods və 6 GB-a dək internet qazan. Üstəlik, ilk 7 gün pulsuz. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, oynamağa başla.
12: Adur və Boyaj Büte-də 50% dək endirim aksiyası başladı. Sevdiyiniz ətirlər, kosmetika məhsulları və mövsümün gözəllik yenilikləri ilə payız obrazınızı tamamlayın. Sərfəli təkliflər Adur və Boyaj Büte-də sizi gözləyir.
13: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Baxel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna

0: olmağa başlar.
1: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

Şəhərdəki ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin.

0: Bakıda səhər saat 10-du.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Əziz dinləyicilər, hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospekti əsasən kənar yolda üzü mərkəz istiqamətində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. Yusif Səfərov küçəsində üzü mərkəzə doğru, Ziya Bünyadov prospekti üzü 20 yanvar istiqamətində, Böyükşor yolunda üzü 20 yanvar istiqamətində hazırda sıxlıqdır. Bu yollardakı ən son məlumatlar idi.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zolotoy Solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam. Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə ulduz 0241.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan. Yazı və oyun masaları 115 manatdan. Yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Yalnız 23 sentyabrədək. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
4: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
7: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
6: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
12: Biraz tələs.
13: Nə olub axı?
12: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
13: Axı qiymətini bilmirik.
12: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
14: Telefon 077-722-0000. www.qaspaq.az.
15: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
17: Nar sərfədir.
18: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-222-0000. www.qaspaq.az.
19: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
5: Yango Pro'da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər, hazırda yollardakı vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti mərkəzə doğru, Yusif Səfərov küçəsi hər iki istiqamət, Böyükşor yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's hamburger pis olmazdı və davam edək. Üzeyir Hacıbəyli küçəsində, eləcə də Afiyet İncəlov küçəsində sıxlıq var və Tbilisi prospektində də üzü mərkəzə doğru.
2: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

bekar oturmaq, heç bir işlə məşğul olmamaq, ömrü boşa xərcləmək deməkdir. Hərəkət əminlik və cəsarətdir. Həyatını mənasız işlərə sərf etmə. Bekar oturma, boş vaxtını idmana xərclə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 Auto FM. Auto FM. Auto FM. Auto FM. Auto FM. Auto FM.

0: Gezenesini Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 10-23 sentyabr tarixləri arasında qonşuda qənaətçinin sehirli endirimləri var. Alışveriş zamanı

0: 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
1: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz. 107.7

Bravo da. Super qiymətlə sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinədək 225 qramlıq armudu Earl Grey qara çay 4 manat 49 qəpik. 1,8 kiloqramlıq Besta basmati düyü 6 manat 99.

0: AutoFM'de reklam.
1: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
4: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
5: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
7: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
8: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
7: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
9: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya Ulduz 0077.
10: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
11: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
10: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
12: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
13: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
12: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
14: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
15: Selefonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrə dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
16: Vöyənlə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
18: Rahat yuxu üçün artıq çox pul ödəməyə ehtiyac yoxdur. Yuskta yastıqlar 25 manatdan, isti yorğanlar 32 manatdan, döşəklər isə 250 manatdan başlayır. Təkliflər 23 sentyabrə dək qüvvədədir. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
19: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
7: Təbiətin gözəl dadları artıq cənub səbətində

0: çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
1: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtın xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda yollarda olan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziyabünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində sıxlıq hələ də davam edir və Bakı-Sumqayıt yolunda da 20 yanvar istiqamətində eyni vəziyyətdir. Yusuf Səfərov küçəsində mərkəzə doğru sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's-dan burger pis olmazdı. Və Heydər Əliyev prospektində kənar yolda mərkəzə doğru 28 may küçəsində eləcə Afiyyətin Cəlilov küçəsi və Üzeyir Hacıbəyli küçəsi də sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, şinlərinin diyirlənmə müqaviməti az olan avtomobillə şinlərinin diyirlənmə müqaviməti çox olan avtomobilin yanacaq sərfiyyatı müqayisəsində qənaət olunan yanacağın dəyəri bəzi hallarda təkərin komersiya qiymətindən daha çox olur. Beləliklə, diyirlənmə müqaviməti az olan şinlər ekologiya dostu olmaqla yanaşı, həm də büdcənizə qənaət etmiş olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram göyçay çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: Baxel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna, xallar topla, hər ay AirPods və 6 GB-a dək internet qazan. Üstəlik, ilk 7 gün pulsuz. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, oynamağa başla.
3: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti qəsəcə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: Zuleyha Accessories artıq gəncliyi molda. Zuleyha Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar, ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib. Zuleyha Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Zuleyha Accessories gözəl günlərə taxın.
7: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
8: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
7: Uçuşumuz Sri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
9: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
10: Daha yaxşısı mümkündür.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Baxel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna.

0: oynamağa başla.
1: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az
3: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
6: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Yusif Səfərov küçəsində üzə əsasən mərkəzə doğru Heydər Əliyev prospekti kənarı mərkəz istiqamətində Bakı Sümrət yolu 20 yanvar istiqaməti Ziya Bünyadov prospektində də 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
0: Yollar hakkında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ile dinlediniz.

0: kanalı değişmeyin. AfdFM'də Cemil bir reklam.
1: Bir Bankstar kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək Bir Bankstar kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir Bank tətbiqi.
2: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: AfdFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə bələd sözü var. Bələd həm fiziki, həm də məcazi mənada işlədilir. Fiziki mənada bələd bir şəxs və ya yerə aid məlumat və ya tanışlıqdır. Məsələn, bu şəhərə bələdəm, hər yeri tanıyıram cümləsindəki kimi. Burada dilin yerlərə aid məlumat və tanışlıq haqqında zənginliyini görürük. Lakin bələd həm də məcazi mənada işlədilir və həyat təcrübəsi və gündəlik

0: Çinlilərlə əlaqəli istifadə olunur. O, hər zaman bələd olduğu mövzulara dair danışır. Burada isə şəxsi təcrübə və yeni perspektivlər barədə zəngin təsvirlər qeyd olunub. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
1: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo da mektebe kaydırış kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papisoft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Eviniz veya ofisiniz için rahat mebel aktarırsınız. Yusk'ta endirimli stollar 55 manattan. Ofis kresloları 135 manattan. Ev kresloları ise 175 manattan başlayır. 23 sentyabr'a dek Yusk mağazalarına gelin veya yusk.az saytından online sipariş edin. Etraflı Ulduz 9191.
5: Sibiriz'deki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadratmetreden büyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz elde edecek. Bəli, terası veya eyvanı yarı qiymətə elde edin. Daha etraflı 840 nömrəsində.
6: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
7: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
8: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alışverişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
9: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077 722 0000 3w.kaspaq.az.
10: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% Zədək endirim var. Təkər əlbəttə ki radiusda.
11: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
12: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
11: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
13: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya Ulduz 0077.
14: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
15: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
14: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
13: Dərsə hazırlıq siyahısı uzandıqca xərclər də artır. Amma hər şeyi bir dəfəyə ödəməyə ehtiyac yoxdur. 5-15 sentyabr tarixlərində qazandıran güllər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlə əldə edin. Ödənişi isə 24 aya dək faizsiz bölün. Sriton, telefon 180, rəsmi sayt sriton.az.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
16: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
17: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. Kimin 8. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve rengli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. LAG 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyüz.
8: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
7: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtın xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində sıxlıqdır. Bakı-Sumqayıt yolu 20 yanvardan mərkəzə, daha doğrusu Xırdalan şəhərindən başlayaraq təxminən mərkəz istiqamətində, Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's-dan burger pis olmazdı və davam edək Yusif Səfərov küçəsi hər iki istiqamət, eləcə də 28 may küçəsində də sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması üçün təxminən 120 il vaxt lazımdır. Poligonlarda və ya zibilliklərdə toplanan şinlər ekosistemə neqativ təsir edən kimyəvi maddələri havaya, yerə və suya buraxır. Sadəcə günəşin altında olmaqla, köhnə şinlər havaya metan qazının ifrazına səbəb olur ki, bu zərərli qaz karbon izimizi artırır və iqlim dəyişikliyini sürətləndirmiş olur. Şinlərin tərkibində istehsal vaxtı istifadə edilən bütün zərərli kimyəvi maddələr, birləşmələr və metallar isə torpağa və qrund sularına qarışmış olur və bununla flora və faunaya öldürücü təsir bağışlayır. Ölkəmizdə təkərlərin təkrar emalı problemi kökündən həll olunana dək ən azı işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram Breslitovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
3: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
2: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir abadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077. Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
5: Biraz tələs.
6: Nə olub axı?
5: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
6: Axı qiymətini bilmirik.
5: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
7: Telefon 077-722-0000. 3w.qaspaq.az.
8: Avropanın nəhəngləri. Futbolun ulduzları. Unudulmaz gecələrin həyəcanı. Sabah UEFA Çempionlar Liqasını Azərbaycana gətirir. Azərbaycan futbolunun sabahı tarixində ilk dəfə Nəhənglər Liqasında ölkəmizi təmsil edəcək. Bakı böyük futbol gecələrinə ev sahibliyi edəcək.
9: Bizi çox ağır, uzun bir gecə gözləyir. Gecələr sabah quşlarındır.
8: İndi doğma tribunalardan səsimizi bütün Avropaya eşitdirmək vaxtıdır. Bu tarixin bir parçası ol. Futbolumuzun sabahına dəstək ol.
10: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
11: Nar sərfədir.
12: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000. 3w.qaspaq.az.
13: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
14: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
15: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Əziz sürücülər, hazırda yollarda olan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində 120 yanvar istiqamətində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. Əsasən Bakı-Sumqayıt yolu da 20 yanvar istiqaməti Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamətə edir. Əliyev prospekti kənar yol mərkəzə doğru, Afiyetin Cəlilov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, 28 may küçəsi, həmçinin Bülbül prospektində də hazırda sıxlıqdır.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Avar çəkmə idman növünün faydaları haqqında məlumatlısınız? Bu idman növü ritmik hərəkət sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Avar çəkənlər balans, koordinasiya və dözümlülük kimi bacarıqlara sahib olurlar. Bu idman növünə güc, sürət və əzmkarlıq xasdır. Bəs siz avar çəkmə ilə məşğul olmaq istəyirsiniz? Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 10-23 sentyabr tarixləri arasında qonşuda qənaətçinin sehirli endirimləri var. Alış-veriş zamanı.

0: qəpiyə. Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
1: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsi

0: Avoda super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik Oluna günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebilləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Kampaniya 23 sentyabrə dək davam edir.
5: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
6: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
7: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
8: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
7: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
9: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
10: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
11: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
10: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
12: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
13: Selefonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrə dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
14: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555, ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
15: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
16: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
12: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGP-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
17: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.

0: Bilet almaq üçün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda yollardakı vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospekti hər iki istiqamətdə. Tiflis prospekti üzü mərkəzə doğru 20 yanvardan başlayaraq Bakı-Sumqayıt yolu üzü mərkəz istiqamətində sıxlıqdır və İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edim. Hörmətli sürücü düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's-dan burger pis olmazdı. Yusif Səfərov küçəsi hər iki istiqamət, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində, Afiyət İncəlov küçəsi 28 may, Şəmsi Bədərbəyli küçəsi və Bülbül prospektində də sıxlıqdır. Və hörmətli sürücülər, bir məlumatla diqqətinizə çatdıraq ki, Nizami rayonunda təmir işləri aparılacaq və bu barədə məlumatı da, ətraflı məlumatı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəsmisi Anar Nəcəflidən dinləyək.
2: Öncədən də məlumat verildiyi kimi Nizami rayonunda Keçilə qəsəbəsi 6-cı Keçilə küçəsinin Oktavəliyev küçəsi ilə kəsişməsindən Babək prospektinə qədər olan hissəsində təmir işləri aparılır. Təmir işlərinin gedişinə asılı olaraq söz gedən ərazidə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qismən və ya tam məhdudlaşdırıla bilər. Bu yüzdən sürücülərdən hərəkət istiqamətlərinə uyğun əvvəlcədən alternativ yollardan istifadə etmələri və aparılan işlərə anlayışla yanaşmaları xahiş olunur.
3: Maraqlı faktdır ki, hərəkətdə olan avtomobilin təkərlərinin asfaltla təmas sahəsi arasında qalan su qatı səbəbindən idarə etmənin qismən və ya tam itirilməsi ilə nəticələnən hadisə akvaplan effekti adlanır. Çox aşınmış təkər yaş yol örtüyündə akvaplan effektinə müqavimət göstərə bilmədiyindən asfaltla ilişmə imkanını itirir. Yalnız yeni təkərlər yüksək ilişmə qabiliyyətinə malikdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: ol, oynamağa başla.
1: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
0: Baxsel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna, xallar topla, hər ay AirPods və 6 GB-a dək internet qazan. Üstəlik ilk 7 gün pulsuz. İndi Baxsel tətbiqinə daxil ol, oynamağa başla.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
4: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: AvtoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11
6: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz sürücülər. Hazırda yollardakı vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Tiflis prospekti hər iki istiqamət Yusuf Səfərov küçəsində üzü əsasən mərkəzə doğru, Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində, Ziya Bünyadov prospektində də hər iki istiqamətdə sıxlıqdır.
2: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet, market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
3: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Son məşqi etməyə imkanın varsa, məğlubiyyət barədə düşünmə. İdmanı özünə yol yoldaşı seç. Həyat yarışının qalibi ol. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Sahanı dəyişməyin. Afta FM-də Cəmi bir reklam.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: Afta FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 7 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik. 1350 ml-lik Fairy Gabia mayı 5 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yusqda eviniz üçün əla təkliflər. Seçilmiş məhsulları 50% dək endirimlə əldə edin. Döşəklər, yastıqlar, yorğanlar və yataq dəstləri. Yusq mağazalarından alış-veriş edin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş verin. Kampaniya 23 sentyabra dək davam edir. Ətraflı Ulduz 91-91.
5: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000-3w.kaspaq.az.
12: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Dərsə hazırlıq siyahısı uzandıqca xərclər də artır. Amma hər şeyi bir dəfəyə ödəməyə ehtiyac yoxdur. 5-15 sentyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlə əldə edin. Ödənişi isə 24 ayədək faizsiz bölün. Sriton, telefon 180, rəsmi sayt sriton.az.
11: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspaq. Telefon 077-722-0000-3w.kaspaq.az.
13: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial Investisiya şirkəti qəsəcə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
14: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: batarya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda yollarda olan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində hər iki istiqamət, Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamət, Afiyyətdin Cəlilov küçəsində sıxlıq var, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's hamburger pis olmazdı. Və davam edək, 28 May küçəsində də eyni vəziyyətdir. Rəşid Behbudov küçəsi, Bülbül prospektində, Xətai prospekti, Üzü, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Koroğlu Rəhimov küçəsində hər iki istiqamət, Salamzadə küçəsində də Dərnəgül yolu istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Və hörmətli sürücülər, bir məlumatı da diqqətinizə çatdırım. Nizami rayonunda təmir işləri aparılacaq və nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Daha ətraflı məlumatı isə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəsmisi Anar Necəflidən dinləyək.
2: Öncədə də məlumat verildiyi kimi Nizami rayonunda Keçilə qəsəbəsi 6-cı Keçilə küçəsinin Oktavəliyev küçəsi ilə kəsişməsindən Babək prospektinə qədər olan hissəsində təmir işləri aparılır. Təmir işlərinin gedişinə asılı olaraq söz gedən ərazidə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qismən və ya tam məhdudlaşdırıla bilər. Bu yüzdən sürücülərdən hərəkət istiqamətlərinə uyğun əvvəlcədən alternativ yollardan istifadə etmələri və aparılan işlərə anlayışla yanaşmaları xahiş olunur.
3: Maraqlı faktdır ki, nəqliyyat vasitəsinin bütün şinləri istismar müddəti ərzində homojen və ekvivalent aşınmalıdır. Nəzəriyyəyə görə, homojen aşınma bir şinin protektorunun bütün səthi müstəvisi boyunca bərabər şəkilli aşınmasına, ekvivalent aşınma isə hər 4 şinin bərabər şəkilli aşınmasına deyilir. Qeyri-bərabər aşınma təkərləri dəst şəklində deyil, 1, 2 və ya 3 ədəd olaraq dəyişdirilmə zərurəti yaradır. Beləliklə, avtomobil heç zaman homojen aşınmış 4 ekvivalent şinə malik olmur və potensial təhlükəyə çevrilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün təkərlər həmişə 4 ədəd olmaqla dəst şəklində dəyişdirilməlidir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik Costadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
3: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 6666.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
7: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
6: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
12: Biraz tələs.
13: Nə olub axı?
12: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
13: Axı qiymətini bilmirik.
12: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
14: Telefon 077-722-0000. www.qaspaq.az.
15: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
16: Nar sərfədir.
17: Təbiətin gözəl dadları artıq cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti, cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
18: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000. www.qaspaq.az.
1: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
19: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: formatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ile dinleyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Ziya Bünyadov prospektində hər iki istiqamətdə, Atatürk prospektində, Salamzada küçəsi üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamət, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində və Tiflis prospektində hər iki istiqamətdə sıxlıq var.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Spirtli içkidən imtina sağlam həyat tərzi deməkdir. Gəncliyini və gözəlliyini bir şüşənin dibində itirmə. Özünü və ətrafdakıları qoru. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan Gəncləri və İdmançıları tövsiyə edir.
1: Here we go again.
2: 107.7 Auto FM.

0: Dalganı değişmeyin. Hafta FM'de Cem'i bir reklam.
1: Bir neşe banka kreditin var, indi yükünü yüngülleştirmeyin, tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka getir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampanya 30 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
0: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Ənənəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 10-23 sentyabr tarixləri arasında qonşuda qənaətçinin sehirli endirimləri var. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Nova Ezimlə kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 litrli final günə baxan yağı 3 manat 99 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: Bravo'da super giymekler sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine dek 2 litrelik final Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 2 litrelik Zalatoy solmuşka kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik. Super giymekler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşəklər, ev tekstili və dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə. Təklif 23 sentyabrə dək davam edir. Mağazalarımıza gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmışsınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
7: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
8: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
9: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
10: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
11: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
12: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
11: Uçuşumuz Şri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
13: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
14: Selefonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrədək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
15: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda saat 3'dür.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu. Auto FM.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda yollarda olan vəziyyəti diqqətinizə çatdırım. Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində, Böyükşor yolunda üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Tbilisi prospektində 20 yanvardan mərkəzə doğru, Bakı-Sumqayıt yolunda da sıxlıqda əsasən mərkəz istiqamətində. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's-dan burger pis olmazdı və davam edək. Yusif Səfərov küçəsi hər iki istiqamət, Afiyyətdin Cəlilov küçəsi, eləcə də Üzeyir Hacıbəyli küçəsində sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, su təbəqəsinin qalın olduğu yaş yolda idarə etmənin itirilməsi təkərlə asfalt örtüyünün arasında hidromexaniki maniyənin yaranmasına görə baş verir. Buna akvaplan effekti deyilir. Təkərlər aşındıqca tədricən akvaplan effekti ehtimalı da yüksəlir. Akvaplan effektinin təhlükəlilik dərəcəsi buzlu yolda avtomobilin sürüşməsindən daha yüksəkdir. Yalnız yeni təkərlər yüksək akvaplan müqavimətinə malik olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: həyəcan, sevinç yaşadananlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Hər vaxtınız xeyir, dəyərli idman və overtime sevərlər. Bu gündə yenə eyni saatda, həftənin son günündə, son iş günündə, belə deyək, cümə günündə. Aparcınız mənəm Rafət, bugün təkəm. Bu studiyada sizə idmandakı ən son yeniliklərdən, ən son xəbərlərdən çatdırmağa çalışacağım. Təbii ki, idmandan danışırıqsa və bugün tarixlər sentyabrı göstərirsə, sentyabrın 11-ni dünən Sabah klubu Manchester United səfərində idi, İngiltərədə, Old Trafford'da idi. Deyərdim ki, yəni gözlədiyimiz qələbə deyildi sabahdan, ancaq heç olmasa uğurlu bir oyun, bəlkə bir qol gözləntimiz var idi. Biraz çətin oldu, oyun başlanğıcı da elə çətin oldu bizim üçün. 24-cü dəqiqəyə qədər, əslində 25-ci dəqiqəyə qədər, ilk qola qədər deyərdim ki, sabah yaxşı müdafiə olundu. Yəni, bu səviyyədə Çempionlar Liqasının ilk oyunudur sabahın. Bu səviyyədə mən çox qınaya bilmədim nə oyunçuları, nə məşqçini. Çünki niyə görə? Məşqçinin oyun planı, oyun başlanğıc planı heç də yanlış deyildi. Old Trafford səfərinə çıxırsınızsa və yəni ilk dəfədirsə bu turnirdə iştirak edirsinizsə, topu rəqibə verib keçiş hücumunu hədəfləmək çox məntiqli bir plan idi, oyun planı idi. Hələ ki, bu səviyyədə yenə deyirəm, ilk dəfə mübarizə aparan bir klub üçün. Həyəcan deyin, təcrübəsizlik deyin, hamısı bu oyunda özünü göstərdi. Hətta fikir verdisə, hücuma çıxanda, son paslarda, o aksiyonlarda, son hərəkətləri tamamlamada bir çox yerdə biz yanlış qərarlar verdik. Əslində, ilk qola qədər, yenə deyirəm, çox da müdafiədə pis təsir bağışlamadıq. Ancaq qol dəqiqəsi gecikseydi, bu qol dəqiqəsi uzansaydı, inancımız biraz daha artacaqdı. Hələ ki, birinci qoldan sonra, 1-0-dan sonra 36-cı dəqiqədə Mikkelsin bir epizodu var, qaçırdığı bir epizodu var ki, bax, o qol olsaydı, biz bugün bu studiyada başqa şeylər danışa bilərdik. Çünki o özgüvən yenidən sabah futbolçuların özünə gələcəkdi, qaydacaqdı. Ancaq təəssüf, Mikkels epizodu qaçırdı. Bundan sonra isə oyunda Bruno Fernandesin qolu gəldi. Fernandesin qolundan sonra isə komanda, mən deyərdim ki, ümumiyyətlə ruh düşkünlüyü yarandı komandada və dağıldı biraz, belə demək olar. Və ardıca da həmən üçüncü qol gəldi. Üçüncü qoldan sonra isə oyun biraz belə artıq Manchesterin idarəsində keçməyə başladı. İkinci isə başlayanda nisbətən sakit tempdə oyun davam edirdi. 68-ci dəqiqəyə qədər əslində bu sakit temp davam elədi və 68-də Manchester United-in hesabı 4-0 eləyən qolu tamamən oyunu öldürdü, dayandırdı deyə bilərik. 90-cı dəqiqəyə qədər çox episod olmadı, sakit tempdə davam eləməyə keçdi oyun, ancaq son dəqiqələrdə sabahın 2 epizodu var ki, 2 qol epizodu var ki, bizi doğrudan həyəcanlandırdı. Mikkels və Mbina ilə qola yaxınlaşdıq. Əsas da deyərdim ki, Mbinanın epizodu, o qapının çox az üzərindən keçən epizod, heç olmasa sabah üçün, sabahın ilk qolu üçün bu turnirdə bizə çox vacib idi. Yenə deyirəm, yəni bu turnirdə biz sabahdan Manchester səfərində qələbə bəlkə də gözləmirdik. Bir xal yaxşı olardı, amma o da çətin idi. Amma heç olmasa qol çox yaxşı olardı. Bundan sonraki mərhələlər üçün, bundan sonraki turlar üçün qol bizə çox lazım idi. O çox heyf oldu, Mbinanın qaçan epizodu. Düşünürəm ki, bizim əsl rəqibimiz, Çempionlar Liqasında bundan sonra əsl rəqibimiz gələn turda olacaq. Gələn tur evdə biz Slavia ilə oynayırıq. Bu hədəf maç olmalıdır ümumiyyətlə sabah üçün. Biz azarkeşlər olaraq da stadionu doldurmalı və sabaha canlı, elə öz evimizdə dəstək olmalıyıq və Slaviyaya biz o meydanı dar eləməliyik ki, bu futbolçulara da ekstra bir motivasiya versin. Yəni, bizi bu Manchester United səfərindəki 4-0-lıq məğlubiyyət heç də düşürməməlidir, ruhdan düşürməməlidir. Yenə deyirəm, bizim rəqibimiz evdə Slaviya olacaq və Slaviyadan hədəfimiz, mən deyirəm ki, qalibiyyətdir. Yəni, nə bir xal, nə qol artıq oraları keçmişik. Sabah o səviyyələrə artıq məncə gəlib ki, evdə Slaviya ilə başa-baş oynayıb qələbə qazana bilər. Ümid edirəm, mən ümiddən də daha çox mən inanıram da buna ki, sabahın növbəti turları, növbəti oyunlarda yaxşı performans verəcək. Biraz həyəcan var idi. O həyəcanı atdılar üstündən və çox böyük səfərə çıxmışdı da, çox çox güclü səfərdə idi. Atdılar üstlərindən, mən yəni gələn tura, Slavia oyuna çox inanıram və bunu həmişə, hər dəfə qeyd edirəm ki, sabahın oynadığı oyun hər hansısa bir yeni yaranmış, yeni buralara gəlmiş klubun oyunu deyil. Sabah tam illərdə o Şimali Avropada ən çox da gördüyümüz komandalar var. Bu müəyyən bir taktikası, texniki düzülüşü olan komandalar var. Onlar kimi oynayır sabah. Ona görə mən bu komanda oyunundan ötürü sabahdan ümidliyəm, gələn oyunlar üçün ümidliyəm. Ümid edirəm ki, bu ümidlər doğrulacaq. Yəni yenə studiyamızda efir boyu sabahın oyununa yer verəcəyik, toxunacağıq. İstəyirdim ki, digər oyunlardan da danışaq. Dünən başqa oyunlar da var idi Çempionlar Liqasında. Elə biri Fənərbaxça-Roma oyunu idi. Yəqin ki, sabah oyunundan sonra azərbaycanlı futbol sevərləri ən çox yaxından maraqlandıran oyun elə Fənərbaxça-Roma idi. Bu oyunda çox gərgin. Bu oyunda dediyim, sabah Manchester United-dan fərqli olaraq bu oyun çox gərgin tempdə keçdi. İlk hissədə Romanın nisbətən daha üstün oyununu gördük. Heyət olaraq, çünki Roma çox güclü komandadır. Fənərbaxça əslində 3 xal hədəfi ilə çıxdığı bir oyun idi. Ancaq Roma bu sezona bir də Gasperini idarəsində çox yaxşı başlamışdı. İlk hissə Romanın idarəsində oldu və qolu da tapdılar. 39-cu dəqiqədə Romanın qolu gəldi. İkinci hissə amma Fənər fırtına kimi başladı. İsmail Kartalın meydançadakı dəyişiklikləri, bəlkə oyunçu dəyişikliyi olmadı, amma meydançadakı o dəyişiklik işə yaradı və Fənərbaxça bərabərliyi tapandan sonra mən deyərdim ki, qələbəyə də nisbətən yaxın olan tərəf idi. Oğuz Aydının dirəkdən dönən bir topu var idi oyun içində. Bir çox episodu var idi. Roma ikinci taymda o ilk hissədəki oyunu biraz düşdü. İlk hissədəki qədər yaxşı, o cazibəli oyunu göstərə bilmədi. Elə oyunun haqqı əslində bütün 90 dəqiqəyə baxsaq, oyunun haqqı bərabərlik idi. Belə də bitdi. Fənərbaxçada amma sürpriz bir ayrılıq oldu. İsmail Kartal istifasını verdi. Biz bu barədə mən istəyirəm ki, fasilədən sonra daha detallı danışaq, bu məsələyə daha detallı toxunaq. Danışacağıq fasilədən sonra. İstəyirəm indi sizə deyim ki, sponsorumuzdan deyim, Visa bizə deyir ki, Azərbaycandakı supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və ya digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 250 AZN və daha yüksək məbləğdə alış-veriş etdikdə Visa Concierge botu üzərindən QR kod əldə etmə imkanı qazanır. Bu QR kod Sibriz ərazisinə giriş imkanı verir. Digər sponsorumuz beynəlxalq təmizlik şirkəti White Star Cleaning-dir. Təmiz ev, səliqəli ofis və rahat mühit hər kəsin arzusudur. Bu arzunu gerçəyə çevirən White Star Cleaning peşəkar komandası və beynəlxalq standartlara uyğun xidmətləri ilə hər zaman yanınızdadır. Siz gününüzü planlayın, təmizlik işlərini White Star Cleaning-ə etibar eləyin. Çünki təmizlik sadəcə səliqə deyil, rahatlıq və xoş əhval deməkdir. Əlaqə ulduz 0077, WhatsApp 055-238-0077. White Star Cleaning, təmizliyin peşəkar ünvanı.
2: Bravo-da, super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 225 qramlıq armudu Earl Grey Qaraçay 4 manat 49 qəpik, 1,8 kilogramlıq Besta Basmati düyü 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
3: Bravo, doğru seçim. Afta FM-də reklam.
4: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
5: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə ulduz 0241.
4: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şoseysi.
6: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
7: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
6: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
4: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Dərsə hazırlıq siyahısı uzandıqca xərclər də artır. Amma hər şeyi bir dəfəyə ödəməyə ehtiyac yoxdur. 5-15 sentyabr tarixlərində qazandıran güllər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlə əldə edin. Ödənişi isə 24 ayədək faizsiz bölün. Sriton, telefon 180, rəsmi sayt sriton.az.
11: Baxel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna.

0: Ol, oynamağa başla.
1: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
3: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Baxsel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar oynar.

0: Overtime efirdədir.
1: Overtime qayıtdı, Overtime efirdədir. Fasilədən qabaq biz nədən danışırdıq? Ümumiyyətlə Overtime-da idmanla bağlı hər şeydən danışırıq. Ancaq fasilədən qabaq biz Fənərbahçı-Roma oyunundan danışırdıq. İsmail Kartalın istefası demişdim ki, elə o cümləmi yarıda saxladım. Çünki İsmail Kartal dünən gecə saatlarında oyundan sonra heç kimin gözləmədiyi halda istefasını verdi. Ancaq bugün artıq Türkiyə mediasında xəbərlər yayılır ki, Kartal öz işinin başına dönəcək. Yəni Aziz Yıldırım onu Fənərbahçı prezidenti öz işinin başına qaytarıb. Əslində, dünən Fənərbahçı yaxşı təsir bağışladı meydanda. Mənim hətta gözləntimin də üstündə oldu bu oyun. Çünki özünə ən uyğun oyunu oynadı Fənərbahçı, mən deyərdim. Çünki Fənərbahçının heyəti topu özündə saxlayıb set hücumuna yerləşərək etmək deyil. Fənərbahçının heyəti ona uyğundur ki, keçiş hücumunu oynasın, keçiş oyununu oynasın. Və Roma kimi güclü bir komanda ilə də öz evində oynamağına baxmayaraq bunu elədi və mən deyərdim ki, uğurlu oyunu, bəlkə də nəticə bir çox fənərləri qane eləmədi, amma mən oyun olaraq, bir azarkeş olaraq oyundan doydum, çünki Fənərbahçı həqiqətən, yenə deyirəm, öz heyətinə uyğun doğru oyunu oynatdı və İsmail Kartal sezonun əvvəlindən bəri Lyon oyununu çıxsaq, bəlkə də ən yaxşı performansı idi, ən yaxşı performans göstərdiyi oyunu idi və bu oyundan sonra istifasını verdi. İndi orada pərdə arxasında nələr var, nələr döndü, nə məsələlər oldu. Biz onları tam dəqiqliklə bilmirik, amma yenidən qayıtdı öz işinin başına. Fənərbahçıya da, qardaş ölkə təmsilçisinə də sonrakı turlarda uğurlar arzu edirik. Mən digər oyunlardan da biraz danışmaq istəyirəm. PSV Şaxtyor oyunu 1-1 nəticələndi. Burada biraz futbol sevərlər sürpriz kimi gözləyə bilər bu oyunu. Çünki PSV-nin qələbəsini gözləyirlər. Amma Şaxtyor, Arda Turanın məşqçiliyi etdiyi Şaxtyor kifayət qədər yaxşı oynadı. Mən icmalına baxdım oyunun. Yaxşı təsir bağışladı. Como Leipzig oyunu 4-1 bitdi. Fabregas yenə gözəl şeylər bizə vəd edir, gözəl futbol vəd edir, gözəl oyun göstərərək nəticəni də alır. Mən çox sevirəm Fabregasın oyununu. Yeni nəsil məşqçilər arasında Cesc Fabregas futbolçu kimi də çox üst səviyyə idi. Məşqçi kimi də ən üst səviyyələrə qalxacaq deyəsən. Qəribə oyunlardan biri, dünənin qəribə oyunlarından biri Bavariya, Bayern Münih, Bodo Glimt oyunu idi. Bayern İlk hissədə 0-0 bitdi. Bu, biraz sürpriz göründü əslində. Amma ikinci hissədə o Alman maşını işə düşdü. İşə düşəndən sonra isə oyun 5-0 kimi bir nəticə ilə bitdi. Bu da heç də sürpriz deyil. Bodo Glimt keçən il Avropanın yaxşı komandalarından biri idi. Artıq amma bu il biraz heyətlər də zəifliyib və Bayer qarşısında da nə gözləmək olardı ki? Yəni, normal nəticədir. Manchester United sabah oyunun dedi, təəssüf ki, 4-0 bitdi. Slavia Praga-Lens oyunu ən dramatik oyunlardan biri idi. Slavia Praga önə keçdi, sonra qırmızı vərəqə ilə azlıqda qaldı və son dəqiqələrdə Lens, keçən Fransanın ən güclü komandalarından biri idi Lens, bu il biraz yenə zəifləsə də, geri dönüşü reallaşdırdı və dramatik bir geri dönüş oldu Lens üçün. Çempionlar Liqasında bu oyunla da birlikdə ilk turun oyunları bitdi, sona çatdı. Mən elə bir güclü sürpriz görmədim. Yenə deyirəm, bəlkə PSV-nin qələbəsini gözləyə bilərdi futbol sevərlər, amma bütün bu 18 oyun arasında məncə sürpriz olmadı. Hər şey olduğu kimi, bütün oyunlar nəticələri gözləndiyi kimi tamamlandı. Ümid edirik ki, gələn turda, ikinci turda biz sabahın qələbəsindən, sabahın o coşqulu Bakıdakı uğurundan, qələbəsindən danışarıq. Mən yenə deyirəm, bunu gözləyirəm. Sadəcə ümid eləmirəm, gözləyirəm. Və istəyirəm, keçək başqa idman xəbərlərinə, idman yeniliklərindən danışaq biraz. Qazax şəhərində, Qazax şəhərinin 2026-cı il üzrə İdman Paytaxtı layihəsi çərçivəsində Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə İdman Veteranları İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə İdman Veteranlarının Qazax və Tovuz rayonlarına səfəri baş tutub. İdman Veteranları İctimai Birliyinin prezidenti Zemfira Meft Həddinova rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti səfər çərçivəsində əvvəlcə ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib, önünə gül dəstələri qoyaraq xatirəsini ehtiramla yad edib. Daha sonra Heydər Əliyev muzeyi ilə tanış olublar. Səfər proqramına uyğun olaraq ilk gün Qazax Olimpiya İdman kompleksində, ertəsi gün isə Tovuz Olimpiya İdman kompleksində yerli məşqçilər və gənc idmançılarla görüşüb öz təcrübələrini bölüşüblər. Yaxşı təşəbbüsdür, yaxşı təşəbbüsdür. Bir maraqlı fakt, bu idman xəbəri deyil, bir maraqlı bir idman hadisəsidir. İstəyirəm bunu sizinlə bölüşüm. Əslində, sonunda bu barədə sizə bir sual da verəcəm. Bilirsiniz ki, Michael Phelps, rekordçu, üzgüçlü üzrə rekordçu, 2008-ci ildə Pekin Olimpiadasında maraqlı bir an yaşayır. 200 metr butterfly finalında suya atlayan kimi o gözlüyünə su dolmağa başlayır Michael Phelps'in. Baxın, finişə təxminən 75 metr qalıb və artıq Michael Phelps heç nə görmür. Hovuzda heç nə görmür, çünki eynəyin içi suyla doludur. Hovuzun dibindəki qara xətti və dönmə nöqtəsini göstərən işarəni belə seçə bilmir. Bəs finişə nə vaxt çatacağını necə müəyyənləşdirir? Phelps özünü itirmir və məsafəni əzbərlədiyi qol hərəkətlərini sayaraq üzməyə davam edir. Deməli ki, o bədəndəki əzəllərin də bir yaddaşı var, əzələ yaddaşı deyilən bir şey var. O, bunun sayəsində o finişə qədər gedir, nəticə isə bilirsiniz nə olur? Qızıl medal və yeni dünya rekordu. Yəni, o vəziyyətdən çıxıb dünya rekordu qırır Michael Phelps. Bəs sizcə belə anda həll edici olan nədir ümumiyyətlə? Təcrübədir, soyuqqanlılıqdır, yoxsa özünə inamdır? Mənim fikrimcə təcrübə burada birinci yerdədir, birinci rolu təcrübə oynayır. Çünki o məsafəni o qədər gedib ki, o qədər əzbərləyib ki, yenidirəm, əzələ yaddaşında artıq Michael Phelps'in oturub, elə sadaladıqlarımızdan digər variantlardan soyuqqanlılıq da məncə burada rol oynayır. Özünü itirməmək, o gözlüyünə su doldu deyə özünü itirib yarışı yarıda saxlamamaq ya da bundan təsirlənməmək və özünə inam təbii ki, yəni bir sən olimpiya rekordçususansa özünə inamın mütləq olmalıdır. Bəs siz nə düşünürsünüz bu məsələ ilə bağlı? Bunu da bizə yaza bilərsiniz, bildirə bilərsiniz. İndi isə bir qısa bir fasiləmiz var. Fasilədən sonra qayıdaq yenidən.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
3: Sürücülər hazırda 28 may küçəsində Rəşid Behbudov küçəsi, Şəmsi Bədərbəyli küçəsi, Bülbül prospektində əsasən də Sahil metrosunun qarşısına qədər Ziya Bünyadov prospekti hər iki istiqamət, Tbilisi prospekti 120 yanvar istiqamətində və Yusif Səfərov küçəsində də mərkəzə doğru sıxlıqdır.
4: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
5: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
6: Dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
7: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
8: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
6: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: on through. Thou shalt not bug.
1: Overtime, Efir Dedis.
2: Overtime efirdədir, qayıtdıq. Qayıtdıq deyəndə öyrəşmişəm mən Ceyhunla olmağa, qayıtdıq deməyə. Mən tək qayıtdım bugün, Rafət. Aparıcınız efirdədir. İdman xəbərlərinə, dünyadakı idmanla bağlı, yarışlarla bağlı bütün məsələlərdən xəbər verməyə sizə davam eləyirəm. Növbəti xəbərim judo ilə bağlıdır. Azərbaycan judoçularının Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə keçiriləcək böyük dəbilqə turnirində rəqibləri müəyyənləşib. Los Angeles 2028 yay olimpiya oyunlarına lisenziya xalları verən yarışda Azərbaycan 11 çəki dərəcəsində 16 judoçu ilə təmsil olunur. Bunlardan 12-si kişi, 4-ü isə qadındır. Turnirdə 67 ölkədən 504 idmançı mübarizə aparacaq. Sentyabrın 11-i 13-ünə qədər keçiriləcək böyük dəbilqədə təsnifat mərhələsi saat 11:00-da, final bloku isə 19:00-da start götürəcək. Uğurlar arzulayırıq bütün idmançılarımıza və növbəti xəbərlə davam edirəm. Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi və Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının Dövlət Dəstəyi Agentliyi Gənclər Təşkilatlarının fəaliyyətinin dəstəklənməsi məqsədi ilə birgə qrant müsabiqəsi elan edir. Müsabiqə üzrə QHT-lərin layihə təkliflərinə dair sənədlərin qəbuluna 2026-cı il sentyabr 10-da başlanacaq. Müraciət üçün son tarix 2026-cı il oktyabrın 1-dir. Sənəd qəbulu bitdikdən sonra QHT-lər təqdim etdiyi layihə təkliflərinə dair sənədlərin ekspertizası aparılacaq. Layihələr təhlil ediləcək, qaliblər müəyyənləşdiriləcək və adları elan olunacaq. Uğurlar arzulayırıq hər birinə. Mən deyirəm ki, futboldan danışdıq, judodan danışdıq, bir çox idman məsələsindən danışdıq. Hətta Michael Phelps-ə də, rekordçu Phelps-ə də gedib çıxdıq. Bir digər və çox önəmli bir idman hadisəsi, artıq Azərbaycan deyəndə, idman deyəndə yada düşən bir hadisə, Formula 1 Grand Prix-sindən danışmaq istəyirəm. Bu il 2026-cı ildə 10-cusu, yəni yubileyi keçirilir. Formula 1 biris ki, qlobal miqyasda ən çox izlənən idman yarışlarından biridir. Dünyada 500 milyondan çox azərkeş bu kral yarışlarını, biris kral yarışları adlanır, Formula 1 izləyir bu tədbiri və tədbir beynəlxalq səviyyədə nüfuzlu media qurumları Reuters, BBC, Sky Sports, ESPN və bir çox media quruluşu tərəfindən geniş işıqlandırılır. Yarışın işıqlandırmasında hər il 200-dən çox yerli və beynəlxalq jurnalist də iştirak edir. Bu Grand Prix ümumiyyətlə təkcə sadə bir idman yarışı deyil, həm də ölkə iqtisadiyyatına töhfə verən iri miqyaslı bir tədbirdir. Bu tədbirdə işçi heyəti də çox geniş olur. Demontaj işlərində 1400-dən çox mühəndis, texnik, montajcı və logistika mütəxəssisi iştirak edir. Yarış həftəsi isə tədbirin təşkilində 1500 nəfərlik, baxın 1500 nəfərlik işçi heyəti, 2000 könüllü və 1100 marşal cəlb olunur. Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-si nə 2026-cı ildə könüllü kimi iştirak etmək istəyənlərin sayı, yəni müraciət edənlərin sayı da 49 min nəfərə çatıb. İlk il, xatırladım sizə, bu rəqəm 2016-cı ildə olmuşdu 7 min. Artıq 7 dəfə bu rəqəm artıb və bu 49 min nəfər cəmi 72 saatda gəlinib çatılıb, 72 nəfərə çatılıb. Böyük bir nailiyyətdir, böyük bir uğurdur Formula 1-in Bakıda olmağı. Biz yenə deyirəm, öyrəşmişik ölkə olaraq, şəhər olaraq Formula 1-ə, yollarımız da artıq buna uyğundur. Belə yarışlar, belə idman növləri bizdə çox olsun, çox keçirilsin deyək. İndi isə qısa bir dənə sadəcə bir mahnı dinləyək. Ondan sonra isə yenidən Overtime-la, idman xəbərləri ilə qayıdırıq, efirdəyik.

0: Overtime efirdədir.
1: Overtime efirdədir. Yenidən eşidilirik. İdman dünyasına dair ən son bütün xəbərləri çatdırmaq məqsədi ilə mən Rafət, aparıcınız studiyadadır. Növbəti xəbərimiz MMA'dandır. Yaponiyanın nüfuzlu Super Ryzen 5 turnirində Azərbaycanın MMA üzrə idmançısı Vüqar Kərəmov Yaponiyalı Rio Takagi'ye qalib gəlib. Təbrik edirik. Təbrik edirik Vüqarı və uğurlarının davamını arzulayırıq. Mən yenə başqa uğurlarla, başqa idman xəbərlərlə davam edirəm. Azərbaycanın kamandan ox atma millisinin üzvləri Fatimə Hüseynli və Yayla Gül Ramazanova Belarusun Mogilyov şəhərində keçirilən ölkə çempionatında medal qazanıblar. Sentyabrın 8-də start götürən və 120 idmançının mübarizə apardığı turnirdə Azərbaycan yığması baş məşqçi Natiq Fazilov və texniki direktor Vladimir Lekveşvili'nin rəhbərliyi altında təmsil olunub. 70 metr məsafəyə qadınlar arasında fərdi turnirdə Fatimə Hüseynli 632 təsnifat xalı toplayaraq bütün rəqiblərini üstələyib və qızıl medala sahib olub. Təbrik edirik Fatiməni. Eyni kateqoriyada isə Yayla Gül Ramazanova gümüş medal qazanıb. Yayla Gülə də təbriklər. Fatimə Hüseynli qarışıq komanda növündə Belaruslu oxatan Kiril Firsov ilə birgə mübarizə apararaq bürünc medalı da aktivinə yazdırıb, əladır, bürünc medalı. Çox yaxşıdır, həlledici qarşılaşmalardan sonra bugün qaliblər mükafatlandırılır artıq. Azərbaycan təmsilçiləri yarışdan əvvəl avqustun 29-dan sentyabrın 7-sinə qədər Mogilyovda keçirilən beynəlxalq təlim məşq toplantısında da iştirak eləyiblər. Digər xəbərimizə keçək, təbrik elədiyi yarışmacılarımızı. Digər xəbərimiz isə çimərlik polosuna aiddir. Sentyabrın 11-dən 13-ünə qədər Sibiriz 2026 beynəlxalq çimərlik polosu turnirində iştirak edəcək komandaların təqdimat mərasimi keçirilib. Qeyd eləyək ki, turnirin açılış oyununda qum üzərində Red Star və Sankt Moritz komandaları çıxacaq. Bu maç sentyabrın 11-də saat 16:00-da start götürəcək. Günün ikinci qarşılaşmasında isə

0: Yerli elit polo klub Moskov polo klubla qarşılaşacaq. Turnirə sentyabrın 13-də yekun vurulacaq. Burada da uğurlar arzu edək bütün iştirakçılarımıza. Bu gün məncə idmanla bağlı bir çox xəbəri, bir çox hadisəni sizə çatdırdıq. Həftə sonu yaxşı oyunlar var, futbolda yaxşı oyunlar var, yaxşı idman xəbərləri də olacaq və biz birinci gün artıq Ceyhunla birlikə qayıdıb yenə saat 3-dən etibarən overtime-da bu xəbərləri sizə çatdıracağıq. Bundan qabaq sizə bir məlumatı da çatdırmaq istəyirəm. Sponsorumuz Visa. Visa deyir ki, Azərbaycandakı supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və ya digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 250 AZN və daha yüksək məbləğdə alış-veriş edəndə Visa Concierge botu üzərindən QR kod əldə etmək imkanı qazanır. Bu QR kod Sibriz ərazisinə giriş imkanı verir. Belə, təşəkkür edirik Visa'ya, təşəkkür edirəm bütün bizi dinləyənlərə. Birinci gün saat 3-də, yəni bazar ertəsi yenidən görüşürük. Saat 3-də eşidilərik. Aparıcınız mən idim. Rafət, hələlik.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram göy çay, çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik baso, poma zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Bravo, doğru seçim. Afta FM-də reklam.
3: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
4: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
5: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
7: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan, yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın, yalnız 23 sentyabrədək. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
8: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dostbank mobil tətbiqini yüklə, digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
9: Bankov Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
11: Fly Dubai-dan yeni mesajınız var.
12: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
11: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
13: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
14: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
15: İsmail Bəyqut Qaşınlı 30
14: Əlaqə nömrə 055-674-6674 Qutu kimi
16: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton telefon 180 rəsmi sayt seliton.az
17: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun.
18: Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
19: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bu günə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555 Ünvan, Babək Prospekti 31 City Mall ilə üzbəyüz.
20: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
21: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66
22: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: Bakıda saat 4'dü.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu. Auto.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun. Hazırda yollardakı vəziyyəti təqdim edək. Ziya Bünyadov prospekti hər iki istiqamətdə, Böyükşor yolunda üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Tbilisi prospektində əsasən üzü 20 yanvar istiqaməti və həmçinin əks tərəfdə də avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's-dan burger pis olmazdı və davam edək Yusif Səfərov küçəsi hər iki istiqamət, Afiyət İncəlov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi 28 may küçəsində də sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, təkər istehsalının texnoloji reqlamentlərinə əsasən hər bir minik avtomobil işininin üzərində təkərin aşınma indikatoru mövcuddur. Aşınma səviyyəsi bu indikator hüdudlarına yaxın olan təkərlər öz resursunun 95%-dən çoxunu tüketmiş olur, potensial təhlükə mənbəyi kimi istismara yararsız hesab edilir və dərhal yenisi ilə əvəz olunmalıdır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da Mektebe Kaydırış kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine de 7 kilogramlık Ariel, Yucu, toz çeşitleri 17 manat 99 gefik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gefik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Radyus'ta Endirim Festivali. Bu ayın sonuna dek radyus.az'da bütün tekerlere 50% dek endirim var. Teker elbette ki Radyus'ta.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinle danışan teyare kaptanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Zanzibar istikametindedir. Fly Dubai ile uçuşa hazırsız. Etraflı məlumat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598. Avia Partner şirketi Azerbaycan'da Fly Dubai Hava Yollarının resmi nümayəndəsidir.
5: Seleton'da bu fırsatlara esil 5 düşür. 30 sentyabra dek seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hediye. 512 GB dahili yattaşa malik Asus Notebook ise ilkin ödenişsiz, komisyasız. Ayda cemi 49 manat 99 gibi. Üstelik 60% dek endirimden yararlanma imkanı da var. Derse gaydış hele bele serfeli olmamıştı. Seleton telefon 180. Resmi site seleton.az.
6: Biraz tələs.
7: Nə olub axı?
6: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
7: Axı qiymətini bilmirik.
6: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
8: Telefon 077-722-0000. 3w.qaspaq.az.
9: ABB Mobile'da Best Brands Loyallıq platforması bonuslar kazandırır. LCY Kiki, Koton, Decathlon, Penti ve Funland'da ABB POS terminallarında ABB kartlarıyla ödeniş ederken 10% dek bonus kazanıp onları növbəti ödenişlerde istifadə edə bilərsiniz. Kabinete daxil olub aktivleştirmeyi unutmayın. Etraflı 937.
10: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992 il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
7: Nar sərf edir.
8: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000. 3w.qaspaq.az.
12: Elatos kişi geyimində klasik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
13: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
0: Yango Pro'da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: Qaçış sadə, effektiv və faydalı idman növüdür. Gündə 10-15 dəqiqə qaçmaq ürək-damar sisteminin işinə müsbət təsir edir. Əhvalı yüksəldir, sizi stresdən qoruyur. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Sürücülər hazırda Bülbül prospektində, 28 May küçəsində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Afiyet Dincəlov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi hər iki istiqamət. Heydər Əliyev prospekti kənar yol üzü mərkəzə doğru, Ağa Nemətullah küçəsində üzü Nərimanov istiqaməti, Ziya Bünyadov prospektində hər iki istiqamətdə və Tbilis prospektində də hər iki istiqamət üzrə sıxlıqdır.
3: Polkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet, market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
4: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Jamie B reklam.
1: Salam abala, gör dayın sana nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Öyümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidir.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə bələd sözü var. Bələd həm fiziki, həm də məcazi mənada işlədilir. Fiziki mənada bələd bir şəxs və ya yerə aid məlumat və ya tanışlıqdır. Məsələn, bu şəhərə bələdəm, hər yeri tanıyıram cümləsindəki kimi. Burada dilin yerlərə aid məlumat və tanışlıq haqqında zənginliyini görürük. Lakin bələd həm də məcazi mənada işlədilir və həyat təcrübəsi və gündəlik çətinliklərlə əlaqəli istifadə olunur. O hər zaman bələd olduğu mövzulara dair danışır. Burada isə şəxsi təcrübə və yeni perspektivlər barədə zəngin təsvirlər qeyd olunub. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: Bravo'da Super Kıymetler sizi gözleyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram Brest-Litovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super Kıymetler sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə, sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Rahat yuxu üçün artıq çox pul ödəməyə ehtiyac yoxdur. Yusqda yastıqlar 25 manatdan, isti yorğanlar 32 manatdan, döşəklər isə 250 manatdan başlayır. Təkliflər 23 sentyabrə dək qüvvədədir. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNLGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avantnova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avantnova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avantnova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
5: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etmək istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şoseysi.
6: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
7: Elatosda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
8: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
9: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
10: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
11: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
10: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
12: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32 00.
13: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
16: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
17: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Bakıda axşam saat 5-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz sürücülər. Hazırda yollardakı vəziyyəti təqdim edək. Heydər Əliyev prospekti kənar və əsas yolda üzü mərkəz istiqamətində nisbətən sıxlıq var. Ziya Bünyadov prospekti üzü 20 yanvar istiqamətində, həmçinin əks tərəf Koroğlu metrosu istiqamətində də sıxlıqdır. Böyükşor yolunda üzü Dərnəgül yolu istiqaməti, Atatürk prospektində, Tiblis prospekti hər iki istiqamətdə sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edək. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's-dan burger pis olmazdı. Davam edək, Afiyət İncəlov küçəsində, 28 May küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi, hər iki istiqamət, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində də avtomobillər aşağı sürətli hərəkət edirlər.
2: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinadən minik avtomobilləri üçün yay və 4 mövsüm şinlərinin protektorlarındakı naxışların qalıq dərinliyinin 1,6 mm-dən az olması nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. 1,6 mm-lik qalıq dərinliyi yay və 4 mövsüm şinləri üçün kritik təhlükəli hədd hesab edilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün yay və 4 mövsüm şinlərini bu həddə qədər istismar etməmək, onları 3 mm səviyyəsində yeni şinlərlə əvəz etmək tövsiyə olunur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik oluna günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər tərbəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam. Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80.000 manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Dərsə hazırlıq siyahısı uzandıqca xərclər də artır. Amma hər şeyi bir dəfəyə ödəməyə ehtiyac yoxdur. 5-15 sentyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlə əldə edin. Ödənişi isə 24 aya dək faizsiz bölün. Sriton, telefon 180, rəsmi sayt sriton.az.
5: Baxel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna,

0: Dahil ol, oynamağa başla.
1: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
3: Baxsel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna, xallar topla, hər ay AirPods və 6 GB-a dək internet qazan. Üstəlik, ilk 7 gün pulsuz. İndi Baxsel tətbiqinə daxil ol, oynamağa başla.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
5: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: formatı Bank of Baku'nun sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Ev sürücüler hazırda Heydər Əliyev Prospekti kənar yol və əsas yol üzüm mərkəz istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamət üzrə, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində, Afiyət Dincəlov küçəsində, Zərifə Əliyeva küçəsi, Neftçilər Prospekti əsasən üzü Aznev dairəsi istiqamətində, Tiblis Prospekti hər iki istiqamət, Ziya Bünyadov Prospektində hər iki istiqamət, Atatürk Prospektində, Qarayev Prospektində əsasən də Qarayev və Neftçilər həmçinin Xalqlar Dostluğu metrosunun qarşı avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Yaşın fərqi yoxdur. İdmanı həyat tərzinə çevir. Ruhun, bədənin, ətraf mühitin sağlamlığı üçün dəyiş. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manatadək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Bravo da. Süper giyimler sizi gözleyir. 16 sentyabr tarihine dek 3.9 litrelik persil, yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. 2 tam %97 litrelik pervul, yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Süper giyimler serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yay puanlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 Dekabr 2010 lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Eviniz veya ofisiniz için rahat mebel aktarırsınız. Yusk'ta indirimli stollar 55 manattan. Ofis kresloları 135 manattan. Ev kresloları ise 175 manattan başlayır. 23 sentyabra dek Yusk mağazalarına gelin veya yusk.az saytından online sipariş edin. Etraflı Ulduz 9191.
5: Kaspak Sungayt layihasında tikinti işleri sürətlə devam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11. mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim. Diğer bank kreditinizi ABB'ye getirin. İllik faiz derecesine 7 faize dek indirimle daha az ödeniş edin. Hemçinin 10 bin manattan çok kredit borcunu ABB'ye getirenlere ise kredit komisyasız olacak. Kampanya 31 Oktyabr'a dek kuvvededir.
3: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
6: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31, City Mall ile %100.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
8: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
9: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005 yıl tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
10: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
11: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
12: Sizinle danışan teyare kapitanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
11: Uçuşumuz Sri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
13: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
14: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
15: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 3W-kaspak.az.
17: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bakıda axşam saat 6-dır.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: formatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ile dinleyirsiniz.
1: Axşamınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda paytaxt yollarındakı vəziyyəti təqdim edək. Heydər Əliyev prospekti əsas və kənar yol üzü mərkəz istiqamətində, həmçinin kənar yol Koroğlu metro stansiyası istiqamətində də nisbətən sıxlıq var hazırda. Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamətdə, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində, Afiyetin Cəlilov küçəsində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. 28 may küçəsi, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi, Rəşid Beybudov küçəsi, Bülbül prospektində sıxlıq var. Səməd Vurğun küçəsində özü mərkəzə doğru. Binəqədi yolunda hər iki istiqamətdə Ziya Binyadov prospekti, eləcə də Tiblis prospektində də hər iki istiqamət üzrə sıxlıqdır.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bank of Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə, əsil vətəndaş mövqeyi, məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aləliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
6: Bəli, həftə içi 5 gün, axşam saat 6-da biz görüşürük. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bəli, Auto FM qaydaları pozma verilişinin vaxtıdır, məqamıdır. Aparıcınız mən Ceyhun Həsənli, hər birinizi salamlayıram. İsti yay günləri, bəli, deyək ki, çox qızmar keçir, istilər var. Bakıda, təbii ki, Bakı küləklər şəhəri olduğuna görə hardasa biraz ola bilər ki, yüngül meh, bəzi yerlərdə təbii ki, daha da sərinlənə bilirik. Amma isti yay günlərində qəzaların baş verməsi ehtimalları daha çox olur. Nədir səbəblər? Yorğunluq, sürət, avtomobilin texniki vəziyyətinin normal olmaması kimi məsələlər. Bəli, yay mövsümü istirahət, səyahət və uzun yol səfərlərinin ən intensiv olduğu bir sözsüz ki dövrdür. Lakin yüksək temperatur təkcə insan orqanizminə deyil, sürücülərin diqqətinə, reaksiyasına və avtomobillərin texniki vəziyyətinə də təbii ki ciddi təsir göstərib. Biraz əvvəl ilə dəyərli qonağımızla bərabər müəyyən məsələləri müzakirə edirdik və elə artıq efirimiz başlayıb çox maraqlı, önəmli məqamlara da mütləq və mütləq toxunacaq. Qonağımız Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəsmisi, polis polkovnik leytinantı Mübariz Ağayevdir. Xoş gəlmişsiniz Mübariz müəllim.
7: Salam, axşamınız xeyir olsun. Cəhun bəy, mən də sizi və dəyərli dinləyicilərimizi salamlayıram. Yenidən onların görüşünə gəlməkdən həz alıram və bunun üçün özü məsuliyyətimi dərindən hiss edirəm, hazırlaşıram və eyni zamanda da qarşı tərəfdən də dinləyicilərimizdə, yəni doğma radiyomuzun bizə yaratdığı şəraitdən istifadə edərək dəyərli dinləyicilərimizdən də təvəqqəmi var və onlardan da ricam bundan ibarətdir ki, bizə yaradılmış şəraitdən, doğma radiyomuzun bizə yaratdığı imkanlardan səmərəli istifadə edək. Əgər təbii ki, hərəkətli olan nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri təhlükəsizlik qaydalarını rəyət etməklə digər bizi oturaraq, yəni digər təhlükəsizlik şəraitdə bizi dinləyən dinləyicilərimiz də əgər radio qarşındadırsa, bir yana qalmasınlar. Çünki yol hərəkəti təhlükəsizliyi hər birimiz üçün maraqlı olmalı bir mövzudur. Bu, biz onunla məşğul olmasaq, belə deyərlər, o bizdən məşğul olur. Çünki hər birimiz bu və ya digər şəkildə yol hərəkət iştirakçısı, istəyər piyada qismində, istəyər sürücü, sərnişin və digər hərəkət iştirakçısı qismində bu prosesdə iştirak edir. Ona görə də təhlükəsizlikdən söhbət gedirsə və bu təhlükəsizliklə bağlı məsələlər bugün artıq prioritetdirsə, əgər bu təhlükəsizliklə bağlı məsələlər sonuçda insan həyatına, sağlamlığına təsir göstərən bir xətlə inkişaf edirsə, bu nəqliyyat vasitələrinin sürəti artımı fonunda, ona görə də biz də mütləq bu məsələlərə düşünürəm ki, laqeyd qalmamalıyıq. Odur ki, bir daha dəyərli dinləyicilərimizi bizim üçün yaradılmış şəraitdən istifadə etməkdə səmərəli istifadə etməyə dəvət edirəm, qarşılıqlı ünsiyyətə dəvət edirəm.
6: Bəli, elə mən də elə sizin sözünüzə qüvvət qoşuluram və elə dinləyicilərimizdən rica eləyəcəm ki, WhatsApp nömrəmizə fikirlərini onlarda yazıb göndərsin, yəni bizim müzakirəmizə qoşulsunlar. Buyurun, hörmətli dinləyicilər, isti yay günlərində gələndə qəzaların səbəblərindən danışırıq. Bəs isti havalarda sükan arxasında hansı risklər artır sizcə? WhatsApp nömrəmiz ixtiyarınızda, yazın ya da səs göndərin.
2: WhatsApp 055 455 10 77
6: Mübariz mənim, birinci sualım belədir ki, yay günlərində, isti günlərdə yol nəqliyyat hadisələrinin sayında artım müşahidə olunurmu? Yoxsa vəziyyət necədir, yaxşıya doğru dəyişibmi? Və bizim sürücülərimiz yay mövsümündə əgər dəyişibsə yaxşıya doğru, deməli nələrə daha çox diqqət etməyə başlayıblar?
7: Buyurun. Təşəkkür edirəm. Biz bu mövzunu bugün müzakirə etməyə düşünəndə, proqram planlaşdıranda bu məsələni biz kulisdə də xeyli müzakirə edirik. Ondan əvvəl də işdə də telefonla danışdıq. Efirə öncəsi də biz bunu müzakirə edirik. Bu mövzu doğrudan da hər dəfə, yəni mövsüm dəyişdikcə, necə ki, payız-qış mövsümü üçün xarakterik olan meteoroloji, hidrometeoroloji şərait, əgər biz qış mövsümündə, payız-qış mövsümündə yağış, qar, buz və digər bu kimi meteoroloji amillərdən danışırıqsa, yay mövsümün üçün də özünün xarakterik olan, deməli, iqlim şərtləri var. Burada təbii ki, ilk növbədə istidir. İsti hava şəraiti, bu, biz bununla bağlı mütəxəssislərin də rəylərinə istinad edərək qeyd edirik ki, yəni tibb sahəsində çalışan insanlar dəfələrlə bunu bizim ayrı-ayrı platformalarda da bu mövzu işıqlandırılarkən dəvət olunan Bəli. Mütəxəssislər birmənalı olaraq, yəni mübağiləsiz bunu ifadə edirlər ki, isti hava şəraiti insan orqanizminə təsirsiz ötüşmür. O insanlarda xüsusən yaş nəzərə alınmaqla özünü müxtəlif formalarda göstərir. Əsasən yorğunluq, əzginlik, ləms, bir söz işlədirik bizim el dilində bir ləms olmaq, sanki halsız olmaq, bir qədər xüsusən də qida qəbulundan sonra maddələr mübadiləsi ilə əlaqədar olaraq insanların biraz da isti hava şəraitində daha çox yuxuya meyilli olması, bax bu kimi hallar özünü isti hava şəraitində daha çox göstərir.
6: Üzr istəyirəm sözünüzə görə, bir də yay mövsümü həm də məzuniyyət mövsümüdür, tətil mövsümüdür. İnsanlar işləyirlər və yayda sanki elə bir biraz istirahət eləmək istəyirlər. O da hardasa
7: çox
6: müəyyən
7: bəli. Fikirlərinizlə çox
6: bəli, bu da var.
7: Bir mənalı olaraq razıyam, çünki düşünürəm ki, yay mövsümü daha çox istirahət istirahət vədidir və insan şüurunda da sanki yorulmuşam, sanki istirahətə ehtiyacım var. Bu kimi belə assosiativ tipəyə də düşünürəm.
6: Sözsüz əlbəttə.
7: Yanaşmadır, amma çox normaldır. İnsanlar adətən buna köhnəlirlər yay vaxtı. Amma yenə təkrar edirəm, isti hava şəraitində insanların isti hava şəraitinin daha doğrusu insanlara etdiyi təsir adətən bax öncə sadaladığımız hallar yaranır. Onun orqanizmində, səhhətində müəyyən indi bir də nəzərə alsaq ki, əgər söhbət bir yaşlı insandan xəstəliyi olan, xroniki xəstəliyi olan bir insandan, eyni zamanda yaşından asılı olmayaraq, əgər şəxs yorğundursa, yuxusuzdursa, bu halda eyni zamanda nəzərə alsaq ki, bu aylar daha çox kənd təsərrüfatı sahəsində çalışan insanların da sayı artır. Yəni, biz bunu praktikada konkret olaraq misallarla göstərə bilərəm ki, səhər tezlənən gün olmasın deyə adətən bölgələrdə kət təsərrüfatı sahəsində çalışan bağda, əkində, biçində çalışan insanlar səhər sübh tezdəndən
6: oyanırlar
7: ki, günün isti vaxtına düşməsin deyə saat 5-də, 4-də, 5-də gün çıxarkən hələ tez bir sahəyə gedirlər ki, gün çıxana qədər saat 11-ə, 12-ə qədər gün zirviyə qalxana qədər onlar işlərini görüb qutarmaq istəyirlər və bu halda onlar bir növ az yatırlar. Çünki nəzərə alsaq ki, səhər hər kəs səhər tezdən oyanacaq deyin, erkəndən yatmır. Bugün bilirsiniz ki, bugün cəmiyyətin hamımızın bu bəlası olan bir telefon. Biraz telefona baxırlar, biraz indi futbol mövsümündə futbola da baxanlar var və s. Ancaq göz az yuxu yatır, səhər tezdən oyanır və gedir sahəyə, əkinə, biçinə, öz təsərrüfatına və çalışandan sonra yorğundur, həm də yuxusuzdur. Və belə bir halda gəlir əyləşir sükan arxasına və artıq sükan arxasında yuxulu bir adam, yorğun, yuxusuz bir adam bu potensial təhlükə mənbəyidir. Yəni bu sərxoş adama bərabər, hətta ondan da belə deyək də, ola bilsin bəzən görürsünüz ki, spirtli alkoqol qəbul edən insanlar bir az miqdarda bir də görürsünüz ki, daha çox belə deyək, oyanıq olur, daha çox biraz reaksiyasını daha çox
6: müqayisədə bəli.
7: Toparlamağa çalışır ki, hiss edir ki, sərxoşdur, özünü mənzil başına tez çatsın. Amma yorğun adam, yuxusuz adam bunu o qədər də heç fərqində olmur. Fikirləşir ki, avtomobil də hər gün gedib gəldiyim yoldur. kənd arası yollar da və yaxud da rayon arası
6: yollar. Yəni heç nə olmaz.
7: Gündəlik gedib gəldiyim yoldur, mən bu yolu tanıyıram, əzbər bilirəm. Amma başa düşmək lazımdır ki, bunu ümumiyyətlə qəbul eləmək lazımdır ki, və bunu dəfələrlə baş vermiş və nəticəsi olduqca ağır olan, bərpası mümkün olmayan itkilərlə nəticələnmiş hadisələr göstərir ki, bu qətiyyən bu yanaşma qətiyyən doğru deyil.
6: Doğru deyil, bəli.
7: Çünki hər kəs yaxşı bilir ki, sükan arxasında əyləşən hər kəs yaxşı bilir ki, ümumiyyətlə ki, hər bir istəyir avtomobil idarə etsin, istəyir etməsin. Yetkin insanlar yaxşı başa düşür ki, yuxu gəldisə, həmin o bir anlıq, o şirin yuxu gəldisə, o əgər biz o yuxunu bir sürücü bu vəziyyətdən çıxa bilmədisə, yuxu ölümə bərabərdir. Faktiki olaraq siz sükanın arxasında tamamilə fəaliyyətsiz bir şəxsiniz. Avtomobilin idarə etməsi bir anlıq belə, əgər sizin idarənizdən çıxıbsa, artıq avtomobil sizin deyil. Siz həm özünüzü, həm avtomobildə olan sərnişinizi, həm də sizinlə bərabər həmin vaxtda hərəkətdə olan digər nəqliyyat vasitələrinin, sürücülərinin, sərnişinlərin, hansı ki onlar günahsız adamlardırlar, öz yolunda sakit avtomobilini idarə edir, təhlükəsiz idarə edir və gəlir, görürsünüz ki, belə bir səhlənkarlıq səbəbindən çox ağır nəticələr baş verir. Burada bir xüsusi qeyd olmalı məqam da xəstə olan insanların, yaşlı olan insanların, eyni zamanda avtomobilində soyutma sisteminin, kondisioner sistemi ilə təchiz olmayan avtomobillərdə bəzən görürsən ki, sürücülərin uzaq məsafələrə qət edərkən isti hava şəraitində bəzən günün isti vaxtında yola çıxırlar. Biz də bilirik ki, ölkəmizdə bizim 11 iqlim tipindən 9-u bizim ölkəmizdədir və bundan biri də eyni zamanda Aran bölgəsində daha çox bizim ölkənin
6: temperaturu bəli daha
7: Aran
6: yüksək olur.
7: Düzdür, cənubunda, şimalında, qərb hissəsində müəyyən qədər şimal şərqdə, qərbdə indi şimal qərbdə müəyyən şərqdə müəyyən qədər dağlıq dağ ərazilər olsa da, amma əsasən ölkəmiz Aran bölgədən ibarətdir və böyük magistral avtomagistrallar
6: oradan keçir bəli.
7: Yolların demək olar ki, böyük şəbəkəsi.
6: İsti deyəndə Kürdəmir misal üçün yada düşür də, yəni bu
7: bəli. Uzatmadan konkret olaraq deyə bilərik ki, yəni hər kəsin yanında Kürdəmir düşür. Yəni bu həmin avtomagistral düşür. Bəzən də görürsünüz ki, belə uzun məsafəni indi ölkə səhər tezlərindən çıxır Bakıdan Qazaxa doğru hərəkət edir. İsti hava şəraitində nəzərə almır bir müddətdən sonra və fasiləsiz avtomobil idarə etməyə çalışır ki, mənzil başına tez çatsın, istidən canını tez qurtarsın. Amma bilmək lazımdır ki, belə yanaşma yanlışdır. Və keçdiniz həmin sürücü o isti küləyin təsiri nəticəsində eyni zamanda bəzən görürsünüz ki, kondisionerin özü də o yaratdığı konfortun özü də yorğun adama, yuxusuz adama o xoş təsir bağışlayır.
6: Yəni, biraz sərinlik də belə
7: rahatlayır və daha çox onun yuxuya getməsinə, məst olmasına, avtomobil ətraf mühiti daha aydın qavramasına maneə törədir.
2: WhatsApp 055 455 1077.
8: Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-dur. Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətə. 1 kiloqram Golden Crown kərə yağı 20 manat 95 qəpiyə, 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağ 10 manat 89 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 17 manat 99 qəpiyə, 500 qramlıq Beta qara çay 12 manat 55 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yucu tot çeşidləri isə 17 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət Maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz Baxel-dir. Oyunlar oynayaraq hər gün 1 GB hədiyə qazanın. Baxel tətbiqində Baxel Games-ə qoşulun və hər gün oyun oynayaraq 1 GB internet qazanın. Üstəlik, hər abunə haqqını ödədikdə 1 GB internet hədiyə əldə edirsiniz və hər ay AirPods qazanmaq şansınız da var. Baxel Games-ə qoşulmaq üçün sadəcə Baxel tətbiqini yükləyin və aylıq cəmi 1 manat 99 qəpiyə abunə olun. Daha bir sponsorumuz isə Yango-dur. Yango Pro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra edə bilərsiniz. Ərazin funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçirsiniz və sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirirsiniz. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə də ehtiyac qalmır. Üstəlik, bu funksiya ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanı sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görə biləcəksiniz. Ərazin funksiyasını Yango Pro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə işləyin. Sponsorlarımız təşəkkürümüzü bildiririk.
2: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 7 kiloqramlıq Persil, yucu tol çeşidləri 17 manat 99 qəpik, 1350 ml-lik Fairy Gabia mayı 5 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
9: Baxel Games'te hediyeler seni gözlüyor. Oyunlar oynar.

0: təhsil ol, oynamağa başla.
1: Yango Pro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra edin. Ərazim funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirin. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə ehtiyac yoxdur. Üstəlik, bu funksiya ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanı sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görəcəksiniz. Ərazim funksiyasını Yango Pro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə işləyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.
2: Bravoda dərin endirimlər günü. Yalnız 10-13 sentyabr tarixlərində 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik, 250 ml Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
3: Doğru seçim.
4: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
5: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Tam yeni və sərfəli crossover. 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödənişlə. Bəli, düz eşitdiniz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Plug-in hibrid texnologiyası sayəsində ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ilə darıxdırıcı yollara son. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050-400-09-89. Ünvan Babək Prospekti 61C.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
9: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
10: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
9: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
11: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
13: Baxel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna, xallar topla, hər ay AirPods və 6 GB-a dək internet qazan. Üstəlik, ilk 7 gün pulsuz. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, oynamağa başla.
14: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
1: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Əziz sürücülər, hazırda Tbilisi prospektində və Ziya Bünyadov prospektində hər iki istiqamət üzrə, Bakı-Sumqayıt yolunda hər iki istiqamətdə əsasən də üzü Xırdalan istiqamətini qeyd eləyərdik. Böyükşor yolunda üzü Dərnəgül yolu istiqamətində Atatürk prospektində, Heydər Əliyev prospekti kənar və əsas yolda üzü mərkəzə doğru həmçinin kənar yol üzü Koroğlu metro stansiyası istiqamətində də sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's-dan burger pis olmazdı. Davam edək. Yusif Səfərov küçəsi ilə hər iki istiqamət üzrə Afiyyətdin Cəlilov küçəsi, 28 May küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində, Bülbül prospekti, Səməd Vurğun küçəsində, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi, həmçinin Rəşid Behbudov küçəsində də avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət eləyirlər.
0: Maraqlı faktdır ki, 80 km saat sürətdə yolsuzluq avtomobilinin təkərləri yerlə təmas sahəsindən 1 saniyədə 43 litrə qədər suyu kənarlaşdıra bilməlidir. Protektor aşındıqca təkər tədricən özünün su evakuasiya qabiliyyətini itirir. Keyfiyyətli su təxliyəsini yalnız yeni təkər təmin edə bilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir. Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz. Qaydalar pozma. Efirdədir.
2: Vüsal bəy yazıb ki, salamlar, əleyküm salam Vüsal bəy. Mən taksi sürücüsüyəm. İsti havada 8-10 saat sükan arxasında oluram. Bəzən hiss edirəm ki, diqqətim azalır. Ümumiyyətlə, taksi sürücüsüsünüz və 8-10 saat gün ərzində ümumiyyətlə yolda olmaq biraz bu istənilən mövsümdə mənə gəlir.
3: Bəli. Bizim hörmətli dinləyicimizə, əziz qardaşıma bunu tövsiyə etmirəm. Çünki paytaxt ərazisində bilirik ki, Bakı da arid iqlimdir. Bu paytaxt ərazisində, yəni kifayət qədər isti o keçən bir iqlim şəraitinə malikdir və mütləq və əgər nəzərə alsaq ki, hələ bizim dəyərli dinləyicimiz, əziz qardaşımız bu həm də ictimai nəqliyyatla sərnişin daşımada xidmət edir, çalışır və o mütləq iş və istirahat rejiminə bir də təkrar edirəm, iş və istirahat rejiminə qeyd şərtsiz riayət etməlidir. Yəni bu təkcə özü ilə deyil, o eyni zamanda daşıdığı sərnişinlərin də həyat və sağlamlığına birbaşa cavabdə olan şəxsdir. Ona görə də biz onu tövsiyə etmirik. Çünki belə hallar bir gün, iki gün, üç gün davam edə bilər. Amma gec-tez belə bir misal var deyə su sənayi suda sınar. Yəni biz bu elədiyimiz xətaları görməzdən gələ bu bir müddət biz. Amma gec-tez bu xətalar ehtimalla özünü göstərəcək və bir günləri görürsünüz ki, müəyyən insanlar yenə təkrar edirik, yorğun, yuxusuz olur, müəyyən qədər fikirli olurlar. Görürsünüz ki, bunlar hamısı zamanla üst-üstə gələndə hadisə də bir anın içərisində olur. Həmin o bax o bir anın dediyimiz an insanın həyatını indi bir ömürlük, bir dəfəlik dəyişən bir an ola bilər. Onu bir dəfəlik onun həyatını qaraldan bir an ola bilər. Yəni o an, o yuxu bir də ayılmayan bir dəqiqələrdir. Ona görə də avtomobil idarə etmək təhlükəli fəaliyyət növ olduğu üçün avtomobil sükanın arxasına əyləşən insan o öz həyat və sağlamlığını, başqalarının həyat və sağlamlığını risk altına atmamalıdır. Ümumiyyətlə biz müşahidələrlə xidmət zamanında bunu dəfələrlə müşahidə etmişik. Təhlillər də bunu göstərir ki, eyni istiqamətdə gedən nəqliyyat vasitələrinin toqquşması bir mənalı olaraq, mübağiləsiz olaraq deməyə əsas verir ki, bu yalnız o halda baş verir ki, arxada hərəkətdə olan nəqliyyat vasitəsi sürücüsü ya yorğundur, ya yuxusuzdur, sükan arxasında yatıb və yaxud da ki, hərəkət zamanı diqqəti yayındıran hansısa hərəkətlərə meyillidir, aludədir. Ya telefonla oynayır, ya hansısa musiqi ilə, cihazlarla məşğuldur, yəni diqqəti yolda deyil. Çünki qarşıda gedən nəqliyyat vasitəsi bu böyük maneə. Özə bunlar baxırıq ki, əsasən də elə o burada artıq sutkanın qaranlıq vaxtı bu qədər də o qədər günün günorta çağı və ya dediyimiz kimi
2: günorta işıqlı
3: vaxt. Qarşıda hərəkətdə olan nəqliyyat vasitəsi necə gedirsə, hansı sürətlə gedirsə, bu göstərir ki, bizim əlimizdə bununla bağlı video kadrlar da var, dəfələrlə baxmışıq da, göstərmişik də, təbliğ eləmişik. Bununla bağlı həyəcan təbliğdə çalmışıq dəfələrlə bunu təbliğat xarakterli material kimi də şərh etmişik ki, görsənir ki, açıq aydın avtomobil idarə edən şəxs heç bir ayağını, heç bir belə deyək, fərqinə varmadan belə deyək, gözünü qırpmadan elə gəldiyi sürətlə də gedir və dayanmış yolun kənarında dayanmış nəqliyyat vasitəsinə çırpılır və yaxud da hərəkət asla sürətlə qaçda gedən nəqliyyat vasitəsinə çırpılır. Bu nəyin göstəricisidir? Ondan xəbər verir ki, sükan arxasında olan insan ya yatıb, ya da diqqəti, həmin vaxt diqqəti yolda deyil.
2: Çox təəssüf ki, bu mobil telefon deyirsiniz, bu ən böyük, düzdür, bir tərəfdən müasir dünyadır, bizim bir çox işlərimizi asanlaşdırır, amma digər tərəfdən də əgər sükan arxasındayıqsa, yəni bizim həyatımızı, həyatımızın bahasına gəlib çıxır.
3: Xətt çəkək, heç bir qeyd şərt qoymayaq. Yəni təbii ki biz siz də mənim çağırışımı dəstəkləyirsiniz. Yəni
2: təbii ki əlbəttə.
3: Biz ona görə də burada gəlin elə ikimiz də burdan o şəkildə səslənək ki, telefon bizim həyatımızı yaxşılaşdıra da bilər, gəlirimizi artıra da bilər, doğmalarımızla ünsiyyət üçün.
2: Həyatımızın ayrılmaz hissəsidir əlbəttə.
3: Bəli. Bunu kim dana bilər ki? Bəli. Amma bu əgər bu bizim həyatımızı bizim əlimizdən alacaqsa, bu deməli bizim dostumuzdan çox düşmənimizdir.
2: Bəli.
3: Yəni o hansı bir amil ki biz sükan arxasında əyləşdiksə, avtomatik olaraq bizim həyatımız, sağlamlığımız, digərlərinin, sənişinlərimizin həmin o sükanın asıldır.
2: Bəli,
3: təsəvvür edin ki, bir avtomobil ictimai nəqliyyatda bir avtomobil idarə edən sürücü özü ilə bərabər 7, 8, 10, 12, 20 və yaxud s. insan daşıyır. Onun həmin vaxt biz bir məsələdə müzakirə olunmalıdır telefonla bağlı. Bunu da qeyd-şərtsiz biz etməli və heç bir istisnasız bu məsələ belə deyək müzakirə olunmamalıdır.
2: Qaydacıyıq bu telefon məsələsinə və risklərə.
3: Çünki informasiya daşıyır. İnformasiya müsbət informasiya da ola bilər,
2: mənfi də ola bilər.
4: WhatsApp 055 455 10 77.

0: Konu değişmeyin. Hafta FM'de Jamie Bilicklam.
1: Bir neçe banka kreditin var, indi yükünü yüngülleştirmeyin, tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka getir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampanya 30 sentyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahıdır.
0: Hafta FM'də reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
3: Qaydalar pozma. Efirdədir.
4: Mübariz müəllim, telefona gələn zənglər əslində çox incə bir detaldır, çox maraqlı bir məqamdır bu. Düzdür, razıyam. Günümüz telefonla keçir, nə mənada işlərimizi ondan görürük, mesajlaşırıq. Yəni, bir çox işlərimizi yəni, daha da rahat edir, əl çatan edir. Amma digər tərəfdən bəzən yolda oluruq, bizə zənglər gəlir və belə görürsünüz, arda-arda zənglər gəlməyə başlayır. Gələn zəngin emosional vəziyyət deyilən bir məsələ var. Yaxşı xəbər də ola bilər, pis xəbər də ola bilər. Ən belə deyim, yaxşı olmayan məqam oldu ki, bir də görürsünüz, pis xəbər olur, ya kimsə səni çilədən çıxardır, yəni, ya da gələn mesaj negativ ola bilər, hansı ki, sənə yolda pis təsir eləyə bilər və sənin istərsəmə diqqətin orada qalır. Bax, bu çox doğru dediniz, ən önəmli məqamlardan biridir. Bəli.
5: Ona görə də biz bu məsələ ilə bağlı belə deyək, bunu istərdim ki, bir mənalı olaraq belə yaddaşlarda saxlayaq. Bizim telefonla işimiz yoxdur. Telefon əlbəttə ki, elmi texniki tərəqqinin ən böyük nailiyyətlərindən biridir və həyatımıza ancaq o müsbət tərəfdən faydaları saymaqla bitməz.
4: Sözsüz,
5: amma əlbət. Biz eyni zamanda, yəni bir məsələ başlayırsa, o bir məsələ də ondan bərabər o birisinin sərhəddə dayanır. Nəqliyyat vasitəsini idarə etmək də təhlükəli fəaliyyət növüdür. Nəqliyyat vasitəsini idarə etmək üçün qanun da deyir ki, təcrübə də deyir ki, biz sükan arxasına əyləşdikcə bizim diqqətimiz, bizim fokuslandığımız hədəf
4: yol,
5: yalnız ətraf mühiti və yoldur.
4: Yol,
5: burada artıq ikinci bir məsələ ola bilməz. Bəzən görürsünüz ki, ayrı-ayrı platformalarda ayrı-ayrı şəxslər, tanınmış şəxslər müzakirə məqsədi ilə biraz diskussiya olsun deyə müəyyən qədər populyarlıq naminə bəzən o müzakirələrə açırlar və haqlı olan tərəf də var və konkret olaraq göstərirlər ki, yol hərəkəti haqqında qanunda da eləcə də inzibati xətalar məcəlləsində də göstərir ki, telefonu əldə saxlamaqla ondan istifadə. Bəli, bu belə yazılıb. Amma məsələn, indi bir təhlükəsizlik baxımından bir tərəfi var. Mən indi qanunu şərh etmək kimi bir vəzifəm yoxdur. Belə bir cəhddə də bulunmaq istəmirəm. Bu mənim səlahiyyətlərimə aid deyil. Norma necədirsə, eləcə təfsir olmalıdır. Amma bir məsələ, eyni zamanda təhlükəsizlikdə, yol hərəkəti təhlükəsizlikdə cavabdeh olan bir qurumun təmsilçisi kimi də mən də öz arqumentlərimi irəli sürürəm, faktlarımı irəli sürürəm ki, bunu da istərdim ki, dinləyicilərimiz görməzdən gəlməsinlər. Telefon informasiya daşıyıcısıdır. Bunun hansı formada, istəyir telefon əldə saxlanılsın, istəyir salonda hansı ki, bugünkü uzaqdan idarə edən audio cihazlar vasitəsilə eşidiləsin. Axı, nəticədə

0: informasiyadandır. Bu telefonu əldə saxlamaq və yaxud da onun salondan gələn cihazı eşitmək məsələsi bu artıq bu başqa bir məsələdir. Əsas hadisəni törədən məqam nədir? Səs. İnformasiya konkret olaraq. Həmin informasiya növündən asılı olaraq bu yenə təkrar edirik. İnsan emosional bir sistemdir. Bunun onun belə temperamentindən asılı olaraq xəbər ona tez insanlar var ki, bir xəbərdən emosional insandır,
1: müəzzəm vəziyyətdən çıxır, bəli.
0: Təsəvvür edin bir misal deyim. Ana bir az yaşlı körpəsini bir öz anasına, dayıyə, kiməsə bir baxıcıya təqdim edib. Həmin şəxs ana ilə danışır. Ana telefon avtomobil idarə edir və telefona qulaq asır. Heç telefon da əlində yoxdur. Hansısa belə deyək də digər qurğu vasitəsilə uzaqdan
1: səs gücləndiricidir,
0: buna qulaq asır. Həmin an qarşı tərəfdə dayı qışqıra bilər ki, uşaq məsələn bir pəncərəyə yaxınlaşa bilər. Pəncərədə barmaqlıq yoxdur, mühafizə maneəsi yoxdur və uşaq pəncərəyə yaxınlaşır və düşmə riski var. Hündür mərtəbədən düşmə riski var. Həmin vaxt uşağa baxan şəxs qışqıra bilər. O qışqıra bilər də, haray qopara bilər, yüksək səslə çığıra bilər, bağıra bilər ki, uşaq yıxıldı. Həmin vaxt üçün siz ananın arxasında necə təsəvvür edirsiniz? O səsi eşidir. İndi bunu telefonun əlində saxladı da eşidəcək, qıraqdan səs gəlsə də eşidəcək və həmin an o çığırtını, o naləni eşidən ana sizcə düşən arxasında hansı vəziyyətə düşə bilər? Avtomatik olaraq ayağı tormuza gedəcək. Avtomatik olaraq ayağı əyiləcək, sıxılacaq. Başqa bir reaksiya da ola bilər. Ola bilər ki, qaz pedalını da basa bilər. Yəni, bu qeyri-adekvat bir reaksiya verəcək. Amma hansı ki, yol üçün adekvat reaksiya lazımdır. Həmin vaxt üçün ətrafda digər nəqliyyat vasitələri gedir. Sürücü ilə qarşı tərəfdə nəqliyyat vasitəsi gedir. Ara məsafəsi var, sürət həddi var. Ötən avtomobillər var, siftofor var, məcburi dayanma var və s. və ya çox funksiyalı sistemin içərisində sən belə bir vəziyyətdə informasiya alan adam və yaxud da görürsünüz ki, bir informasiya da ola bilər. Görürsünüz ki, qəhqəhə çəkir, müəyyən qədər emosional hərəkətlər edir və yaxud da çönür arxada olan kimdənsə danışır.
1: Baxın, biz belə bir söhbətə tutmaq da bəzən.
0: Ana keçən ili səfər eləmirəmsə, biz görüntülərlə də bunu gördük. Ana ilə qızı yolda gedirdilər və ananın əldə telefon vardı. Telefonla danışırdılar və həmin o telefonla danışdığı an kameralar vasitəsilə çəkilir. Həmin o andan bir neçə dəqiqədən sonra həmin avtomobil gəldiyi sürətlərində qarşıda gedən kamaza çırpıldı və həmin o az yaşlı körpə bala elə anasının gözü qarşısında da həyatını itirdi. Və burada əsas amil ondan ibarət idi ki, həmin vaxt ananın əlində telefon vardı və o görsənirdi ki, o telefonla danışa-danışa diqqəti övladındaydı və telefonla danışa-danışa övlada nəyəsə izah edirdi.
1: Bəli.
0: Yolu diqqəti yolda deyildi.
1: Bəli, bax bu kimi məsələlər əslində arzu eləyək ki, dinləyicilərimizə elə Mübariz müəllim sözündə də qüvvət, mütləq ayıq-sayıq olaq. Diqqətimiz bizə nə qədər qulaq assaz da, birinci növbədə diqqətiniz, hörmətli dinləyicilərimiz, hörmətli sürücülərimiz yolda olsun. Ən vacib məsələ budur, hər birinizə təhlükəsiz yolları arzu edirik və son olaraq mesajları da səsləndirək Mübariz müəllim. Səsli mesajla başlayaq, bax səsli mesaj düz mövzumuza aid deyil, elə ünvanlanan sualla bağlıdır, buyursun.
2: Dinləyicim. Salam Avtofm, bir şey bilmək istəyirəm. Mən avtomobilimi dayanmış vəziyyətdə, yəni hərəkətdə olmayan avtomobilimin təkəri dönmüş formada, əgər saxlamışamsa və ora hansısa bir avtomobil sürətlə gəlib çırpılıb və onun nəticəsində də ölüm nəticələnirsə, yəni ölüm varsa, mənə cinayət işi açılacaq o halda.
0: Biz bunu keçən efirdə də dedik, bir daha təkrar edirik, gələcəkdə də təkrar edəcəyik. Əgər yol nəqliyyat hadisəsi ölümlə nəticələnibsə, həmin fakt üzrə cinayət işi aparılır və cinayət prosessual qanunvericiliyə uyğun olaraq deməli, cinayət təqib üzrə icraat aparılır, istintaq hərəkətləri aparılır, müəyyən avtotexniki və digər müayinələr qoyulur və onun nəticəsində uyğun olaraq həmin o hüquqi faktların, hüquqi məzmusu, yekun qiymətləndirmə verilir və bu məhkəmə tərəfindən aparılır. Bu artıq başqa bir məsələdir. Amma eyni zamanda bunu da qeyd etmək lazımdır ki, yol hərəkəti haqqında qanunun 52-ci maddəsində dayanma durma ilə bağlı olan səfər eləmirəmsə 5-ci hissəsində konkret olaraq göstərir ki, nəqliyyat vasitəsi duracağa qoyulduqda nəqliyyat vasitəsinin mühərriki söndürülməlidir. Nəqliyyat vasitəsinin təkərləri səkiyə və digər maneəyə tərəf çevrilməlidir. Bu konkret normada imperativ olan, bir mənalı olan yazılır ki, duracağa qoyulan nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü mühərriki söndürməlidir. Avtomobilin qapıları bağlamalıdır. Deməli, avtomobilin təkərlərini, sükanını, təkərlərini səkiyə doğru yönəltməlidir və ya digər maniyyə tərəf yönəltməlidir. Əgər enişdə, yoxuşda dayanımsa 3,5 tondan artıq olan nəqliyyat

0: Fasa sürücüləri heç olmasa təkərlərin birinin altına müəyyən tıxac qoymalıdır. Yəni qanunverici bir mənalı olaraq deyir ki, əgər sən avtomobil duracağı qoymuşsansa, bu kimi təhlükəsizlik tədbirlərini görməlisən ki, səndən sonra hər hansı bir problemə çevrilməsin.
1: Daha bir dinləyicimiz yazıb ki, sürücülük vəsiqəsi olmadan qəza törədilib və qarşı tərəfə ziyan dəyib. İndi nə baş verəcək? Hansı cərmələr gözlənir? Avtomobilin sahibi başqa adamdır. Sürən isə başqa şəxs olub və onun sürücülük vəsiqəsi yoxdur. Son olaraq bunu da qısa cavablandırarız.
0: Olsun, amma durmadan öz xətalarını sayır. Yəni, avtomobili bir mənə olaraq hüquqsuz idarə etmək olmaz. Bu, inzibati məsuliyyət yaradır, inzibati cərimə tətbiq olunur və belə hallar yol verilməzdir.
2: WhatsApp 055-455-1077.
1: Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkür edirik. Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətədir. 1 kiloqram Golden Crown kərəyağı 20 manat 95 qəpiyə, 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağ 10 manat 89 qəpiyə, 5 kiloqramlı Sultan Basmati düyü 17 manat 99 qəpiyə, 500 qramlıq Beta Qaraçay 12 manat 55 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri isə 17 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz Baxelə təşəkkürümüzü bildiririk. Elə indi 1 GB hədiyyə qazanmaq istəyirsinizsə, deməli daxil olursunuz Baxel tətbiqinə, Baxel Games-ə qoşulursunuz, elə anında 1 GB hədiyyə qazanırsınız. Həmçinin hər abunə haqqını ödədikdə 1 GB hədiyyə də qazana biləcəksiniz. Üstəlik, 1000 xoş gəldin xalda hədiyyə ediləcək sizə. Baxel Games-də də 3 fərqli oyunlar oynayıb xallar toplaya bilərsiniz. Sonra həmin xalları internetə çevirmək mümkündür. Ətraflı məlumat üçün Baxel tətbiqini yükləyin. Növbəti sponsorumuz isə Yango-dur. Yango Pro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra edə bilərsiniz. Ərazim funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirin. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə də necə deyərlər, ehtiyac yoxdur. Üstəlik bu funksiya ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanı sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görəcəksiniz. Ərazim funksiyasını Yango Pro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə işləyin.
2: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinədək 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 5 manat 49 qəpik, 1 litrlik Costadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Doğru seçim.
4: Afta FM-də reklam.
5: Yango Pro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra edin. Ərazim funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirin. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə ehtiyac yoxdur. Üstəlik, bu funksiya ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanı sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görəcəksiniz. Ərazim funksiyasını Yango Pro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə işləyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.
6: Bravo-da dərin endirim günləri. Yalnız 12-13 sentyabr tarixlərində 3,9 litrlik Persil, Yucu gel çeşidləri 14 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
3: Bravo! Doğru seçim!
7: Baxel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna.

0: oynamağa başla. Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebilləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Kampaniya 23 sentyabra dək davam edir.
2: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
3: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
5: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
6: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
5: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
8: Adur və Voyaj Bütədə 50% dək endirim aksiyası başladı. Sevdiyiniz ətirlər, kosmetika məhsulları və mövsümün gözəllik yenilikləri ilə payız obrazınızı tamamlayın. Sərfəli təkliflər Adur və Voyaj Bütədə sizi gözləyir.
9: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Baxsel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna,

0: Dahil ol, oynamağa başla.
1: 12 ay faizsiz kredi təklifiyle premium keyfiyyat aktarırsınız. Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücüyle yolların hakimi olarken, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989, ünvan Babək Prospekti 61C.
2: AvtoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Bakıda axşam saat 7-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
3: Axşamınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Yollarda hazırda vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospekti üzü mərkəz istiqamətində, həmçin Koroğlu istiqamətində də nisbətən sıxlıqdır. Yusif Səfərov küçəsi, Tiblis prospekti, Ziya Bünyadov prospekti hər iki istiqamət üzrə Bakı-Sumqayıt yolunda əsasən də üzü Xırdalan istiqamətində 28 may küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Afiyyətdin Cəlilov küçəsi, Rəşid Behbudov küçəsində, həmçinin Atatürk prospektində də üzü Dərnəgül yolu istiqamətində sıxlıq var.
4: Avto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Bravo'da Super Qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zolotoy Solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. Super Qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
3: Güc və premium komfortu bir arada axtarırsınız? Yeni Hyundai Tucson-la bütün baxışlar üzərinizdə olacaq. 156 at güclü etibarlı mühərrik, panoramik lük, isidilən oturacaqlar və yüksək təhlükəsizlik sistemləri. Həm şəhərdə, həm də uzun yollarda ideal seçim. İndi cəmi 9157 manat ilkin ödənişlə. Elə indi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın və Tucson-u test sürüşü ilə sınaqdan keçirin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Dünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
4: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
5: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
4: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız. Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
7: Selefonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrə dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
8: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Yeni mövsüm başlayır. Ətrimi yeniləməyin vaxtıdır. Seçimim Ador və Voyage Beauty-dir. Artıq 50% endirimlə. Üstəlik, loyallıq kartı ilə alış-veriş daha sərfəlidir. Geniş ətir və kosmetika çeşidi. Peşəkar məsləhətçilər seçimi asanlaşdırır. Ador və Voyage Beauty-yə tələsin.
11: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30.000 manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
9: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
12: Yeni GAC M-Zoom güc, komfort və müasir texnologiyanın mükəmməl vəhdəti ilə yollarda fərqlənin. 175 at güclü turbo mühərrik, panoramik lük və havalandıran oturacaqlarla hər sürüşdən zevk alın. İndi cəmi 6380 manat ilkin ödəniş. Ayda 764 manat ödənişlə 48 aya dək kredit imkanı. Kreditlə alışda kasko sığorta hədiyyə. Nağd alışda isə 2000 manat endirim. Cəmi 29900 manata. Üstəlik 5 il rəsmi zəmanət. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
0: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

Bic olmadan eləcə bas. Qeyri sağlam həyat tərzini dayandır. İdmanla yola çıx. Gəncliyini, gözəlliyini qoru. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey sənlə başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 Avto FM.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cemi bir reklam.
1: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Bəzən fəlakət bir qığılcımla baş verə bilər. Nəzərə çarpmayan, amma hər şeyi məhv edən qığılcımla.
4: Közərti nə qədər kiçik və sakit görünsə də, içində dağıdıcı bir güc yatır.
5: Yanğın bir anlıq diqqətsizliyin nəticəsidir. Fəsadları isə uzun illər sürür.
6: Yanan hər bir ağac azalan bir nəfəsdir. Meşəni çəkləndirmə, yanğına səbəb olma.
7: Səhlənkar olma, diqqətli ol.
3: Bu qığılcım meşəni, gələcəyi, həyatı yox edə bilər. Bu sənin əlinlə baş verə bilər və ya sən bunu dayandıra bilərsən.
6: Meşələri məhv eləmək bəşəriyyətə qarşı cinayətdir. Meşəni alova bürmə.
5: Sənin sayıqlığın bir meşəni xilas edə bilər.
7: Meşələri qorumaq hər birimizin borcudur.
4: Məsuliyyətli ol. Fəlakətlərin yaşanmasına icazə vermə.
3: Seçim sənin əlindədir. Meşəni qoru.
8: Yandırma. Yaşat.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 10-23 sentyabr tarixləri arasında qonşuda qənaətçinin sehirli endirimləri var. Alış-veriş zamanı.

0: qəpiyə. Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
1: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsor

0: Bravo da. Super qiymətlə sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 225 qramlıq armudu Earl Grey qara çay 4 manat 49 qəpik. 1,8 kq Besta basmati düyü 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Arena Otel Group, ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Otel Group, 30-dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenaotels.az və ya zəng edin 012 514 0505.
5: Minimal ilkin ödəniş, maksimal komfort. Hyundai Sonata Hybrid ilə lüks dünyasına addım atın. Hybrid mühərrikin səssiz gücü, geniş interyer və ən son təhlükəsizlik sistemləri.

0: 10.990 manat ilkin ödənişlə elə indi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın və Sanata hibridin fərqini özünüz hiss edin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
1: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
2: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
1: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
3: Dərsə hazırlıq siyahısı uzandıqca xərclər də artır. Amma hər şeyi bir dəfəyə ödəməyə ehtiyac yoxdur. 5-15 sentyabr tarixlərində qazandıran güllər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlə əldə edin. Ödənişi isə 24 ayədək faizsiz bölün. Sriton, telefon 180, rəsmi sayt sriton.az.
4: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Adur və Boyaj Bütedə 50%-dək endirim aksiyası başladı. Sevdiyiniz ətirlər, kosmetika məhsulları və mövsümün gözəllik yenilikləri ilə payız obrazınızı tamamlayın. Sərfəli təkliflər Adur və Boyaj Bütedə sizi gözləyir.
6: Hər sürüşdən zövq almağa hazırsan, 0-dan 100-ə cəmi 6,95 saniyəyə sürətlənən, idarə olunan sport egzoz səsi ilə yollara meydan oxuyan GAC Empower indi nağd alış zamanı düz 2000 manat endirimlə cəmi 29.900 manata. Üstəlik, 48 aya qədər sərfəli kreditlə alışda kasko sığorta bizdən hədiyə. İdmançı ruh, adaptiv cruise control və maksimum komfort. Test sürüşünə gəl və fərqi özün hiss et. Telefon 050-400-09-89. Ünvan Babək Prospekti 61C.
7: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
8: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
9: Avropanın nəhəngləri, futbolun ulduzları, unudulmaz gecələrin həyəcanı. Sabah UEFA Çempionlar Liqasını Azərbaycana gətirir. Azərbaycan futbolunun sabahı tarixində ilk dəfə Nəhənglər Liqasında ölkəmizi təmsil edəcək. Bakı böyük futbol gecələrinə ev sahibliyə edəcək.
10: Bizi çox ağır, uzun bir gecə gözləyir. Gecələr isə bayquşlarındır.
9: İndi doğma tribunalardan səsimizi bütün Avropaya eşitdirmək vaxtıdır. Bu tarixin bir parçası ol. Futbolumuzun sabahına dəstək ol.
11: Züleyxa Accessories artıq gəncliyi molda. Züleyxa Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar. Ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib Züleyxa Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Züleyxa Accessories. Gözəl günlərə taxın.
12: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
13: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: AvtoFM-də reklam.
1: Biraz tələs.
2: Nə olub axı?
1: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
2: Axı qiymətini bilmirik.
1: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
4: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
7: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
10: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
11: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
10: Uçuşumuz Şri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
12: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
13: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
14: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et, amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç, doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
15: Nar sərfədir.
16: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
17: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200. Daha yaxşısı mümkündür.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

hayatın yüzlerle yoldan geçir. Bu yolda zararlı verdişleri yok, idmanı, sağlamlığı özüne yoldaş götür. Sağlam yaşamaq vaxtıdır, sağlamlığına vaxt ayır. Özünü zərərli vərdişlərin, siqaretin əsrinə çevirmə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
1: Bir Bankstar kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək Bir Bankstar kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir Bank tətbiqi.
2: Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Məhsul məcənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 10-23 sentyabr tarixləri arasında qonşuda qənaətçinin sehirli endirimləri var. Alış-veriş zamanı.

0: 9 qəpiyə. Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
1: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: AvtoFM'də reklam.
1: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yusqda eviniz üçün əla təkliflər. Seçilmiş məhsulları 50% dək endirimlə əldə edin. Döşəklər, yastıqlar, yorğanlar və yataq dəstləri. Yusq mağazalarından alış-veriş edin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş verin. Kampaniya 23 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı Ulduz 91-91.
3: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
5: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
6: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
7: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
8: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
7: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda axşam saat 9-dur.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu. Auto.

0: DNS'ini Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 10-23 sentyabr tarixləri arasında qonşuda qənaətçinin sehirli endirimləri var. Alışveriş

0: 9 qəpiyə. Aləm Şah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
1: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: 107.7

0: AutoFM-də reklam. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşeyler, ev tekstili ve dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dek endirimle. Təklif 23 sentyabr dek devam edir. Mağazalarımıza gəlin veya yusk.az saytından online sipariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
2: Baku City Karting. Bakının mərkəzində sürət və adrenalin. Baku City Karting. 802 metrlik ülkenin en büyük açık hava trekinde tek ve iki neferlik kartlar sizi gözlüyor. Her gün saat 11'den 23'deyi. Ünvan Su İdman Sarayı ile üzbeyüz. LHG 010 220 91 11.
0: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən cənub səbəti, ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər, hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti, cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
3: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
0: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
6: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
5: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
7: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığım Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZ-in ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
8: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000. www.kaspark.az.
0: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32.00.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
12: İsmail Bəy Qutqaşınlı 30.
11: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
8: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000. www.kaspark.az.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: səhnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 10-23 sentyabr tarixləri arasında qonşuda qənaətçinin sehirli endirimləri var. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Nova Ezimlə kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 litrli final günə baxan yağı 3 manat 99 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: 107.7 AfdFM
3: Sizin yollarınızın radiosu.

0: kanalı değişmeyin. Hafta FM'de Jamie bir reklam.
1: Salam abala, gördüyün sana ne deyir? O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde. Zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən de götür. Yarım çıx ne işin varsa tamamla, etraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: Hafta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Afta FM'de reklam.
1: Sibirisdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
2: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge

0: Bundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
2: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan. Yazı və oyun masaları 115 manatdan. Yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Yalnız 23 sentyabra dək. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
3: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
0: Züleyxa Accessories artıq gəncliyi molda. Züleyxa Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar, ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib Züleyxa Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Züleyxa Accessories, gözəl günlərə taxın.
4: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
5: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
4: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
0: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
7: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Bizi dünyanın istənilən yerində avtofm.az saytından dinləyə bilərsiniz.

0: Bakıda axşam saat 10-du.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: AutoFM'de reklam.
1: Ezele Fitness. Peşekar idman zal aktarırsınız. Ezele Fitness Club tam size göredi. Gençliği de yalnız kadınlar için hususi zal. Hemçinin Tbilisi Prospekti. Kırdalan ve Lenkeran filiallarımızla hidmetinizde. Evage 010 888 1234.
2: Süpermarketlerde Apple Pay ve Google Pay vasıtasıyla Visa kartınızla ödeniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu elde edin ve Sibriz'de istirahatten zövk alın. Her market alışverişi sizi Sibriz'de istirahate bir adım yakınlaştırır.
3: Radius'ta Enderin Festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radius'ta.
4: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyyatlı hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
2: Zuleyha Accessories artık gençliği molda. Zuleyha Accessories size daha yakın olmak için büyürük. Sergi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özel parçalar. En son kolleksiyalarımızın xüsusi modelleri artık hem de yeni ünvanda. Üstelik gençliği mola gelip Zuleyha Accessories'in açılışı özel indirim kampanyasından da yararlanın. Zuleyha Accessories. Güzel günlere takın.
5: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
6: Sizinle danışan teyare kapitanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
5: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055 850 80 15.
7: Biraz tələs.
8: Nə olub axı?
7: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
8: Axı qiymətini bilmirik.
7: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
9: Telefon 077 722 0000. www.qaspaq.az.
2: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etmək istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şoseysi.
10: Avropanın nəhəngləri, futbolun ulduzları, unudulmaz gecələrin həyəcanı. Sabah UEFA Çempionlar Liqasını Azərbaycana gətirir. Azərbaycan futbolunun sabahı tarixində ilk dəfə Nəhənglər Liqasında ölkəmizi təmsil edəcək. Bakı böyük futbol gecələrinə ev sahibliyə edəcək.
11: Bizi çox ağır, uzun bir gecə gözləyir. Gecələr isə bayquşlarındır.
10: İndi doğma tribunalardan səsimizi bütün Avropaya eşitdirmək vaxtıdır. Bu tarixin bir parçası ol. Futbolumuzun sabahına dəstək ol.
9: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077 722 0000. www.qaspaq.az.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Kitap zaman maşını kimidir. Çünkü yazdıkları kitapları oxumaqla dahi yazıçılarla həmsöhbət ola bilərsən. Mütaliyəni vərdişə çevir. Kitabı özünə dost seç. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol. Digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Jamie Bir reklam.
1: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə bələd sözü var. Bələd həm fiziki, həm də məcazi mənada işlədilir. Fiziki mənada bələd bir şəxs və ya yerə aid məlumat və ya tanışlıqdır. Məsələn, bu şəhərə bələdəm, hər yeri tanıyıram cümləsindəki kimi. Burada dilin yerlərə aid məlumat və tanışlıq haqqında zənginliyini görürük. Lakin bələd həm də məcazi mənada işlədilir və həyat təcrübəsi və gündəlik çətinliklərlə əlaqəli istifadə olunur. O hər zaman bələd olduğu mövzulara dair danışır. Burada isə şəxsi təcrübə və yeni perspektivlər barədə zəngin təsvirlər qeyd olunub. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: AutoFM'de reklam.
1: Radius'ta Endirim Festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek endirim var. Teker elbette ki Radius'ta.
2: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesinə itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, müasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyyatlı hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
4: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
3: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
5: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Züleyha Accessories artıq gəncliyi molda. Züleyha Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar. Ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib Züleyha Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Züleyha Accessories. Gözəl günlərə taxın.
7: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
8: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
7: Uçuşumuz Sri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
9: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün.

0: Bakıda gecə saat 11-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu. Auto.

0: Hafta FM'de reklam.
1: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyetli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
2: Diyerdim ki hayattaki en güzel his öz evinin olmasıdır. Üstelik böyüğü boya başa çatdığın Sumqayıtın tam merkezinde. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
4: Zuleyha Accessories artıq gəncliyi molda. Zuleyha Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar. Ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib. Zuleyha Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Zuleyha Accessories. Gözəl günlərə taxın.
5: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
6: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
5: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
7: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Bakı'da gecə saat 12'di.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu. Auto.

Her yaşda, hər kəsin oynayabileceği idman növü badminton. Bütün bədən əzələlərinin intensiv və çevik hərəkəti sayəsində orqanizminizə dözümlülük və güc qazandıracaqsınız. Badminton sizə güclü əzələ qazandıracaq, qan dövranının və tənəffüs orqanlarının təmizlənməsinə kömək edəcək. Oyuna başlamadan əvvəl isinmə hərəkəti etməyi unutmayın və bu əyləncəli idman növündən zövq alın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

da günəş daha isitmir bizi, biz ki yoxuq artıq əzizim. Sınır sevginin %100% səmada, yağış bildirir payızı son vida, gülə daha çağırmır bizi.